0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikantai, polka!

Esu daina. Einu aš ir dainuoju, aš čia gimiau, esu ir gyvenu. Laukuose su lietuviško artoju, degu ir rėžiu daugelio dienų. Gimtų sodybų ir plačių kelių, neužgesinamų žiburėliu. Esu daina. Einu aš į dirbtuvę. Ir čia dažnai būnu darbininku. Kalu iš plieno savo krašto būvį. Visus telkiu į būrį, aš renku. Esu galinga, skambanti graži. Dirbtuvės ugnyje ir geležyje.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Čia, čia, čia. Radijas Pukas.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Anėtau.
6: Kas nutiko?
5: Ir sugedo mano klausos aparatas.
6: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
7: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
8: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
7: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
9: Girdėjote reklamą.

gyvenu, niekad nepraleidžiu progų pasijust džentelmenu. Sutrikai mane pamačius, už parankės su kita ir pavydo akys plačios.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpesčių. Skambinkite telefonu 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus. Žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambiagabaritiniai technikai, Skambinkite telefonu 06 38 39 038. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Labas rytas, brangus radijos stoties Pūkas klausytojai, eteryje laida Geros dienos, visiems gražios Liepos 20-osios dienos linkime. Šiandien pasitinkame pirmadienį 201-ąją metų dieną, 30-osios savaitės pirmoji diena prasidėjo. Na, o saulė šį rytą tekėjo jau gana seniai, 5:07, leisis 21:42, taigi diena truks 16:35. Šiandien savo vardadienį švenčia Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvydana. O šiandien minima ir Perkūno šventojo Elijaus debesų valdytojo diena. Būtent ši diena jau Lietuvoje minima nuo senų laikų ir šią dieną žmonės aukojo Perkūnui jaučių žirgus. Buvo manoma, kad Dievas Perkūną savo valią ir galę preiškia griauzamas. Žmonės melzavosi Perkūnui, kad būtų geras oras, dirbant rugiapjūtės darbus, vykstant į kelionę, kad Perkūnas saugotų augaliją ir gyvulius, kad Perkūnas nenutrenktų, namus žmonės apkaišydavo eglės ir žilvičio šakomis. Deginančias šakeles buvo tarsi smilkomi debesys. Per audrą žmonės prašydavo Perkūno apsaugoti nuo nelaimės, degindavo vaškinės žvakės. Buvo manoma, kad jei Perkūnas nutrenkė žmogų, tas žmogus bus paimtas pas dievus, taigi tokia mirtis buvo labai aukštinama. Įvedus krikščionybę Perkūno šventė taip pat sutapatinta su šventojo Elijaus varduvėmis. Biblijoje rašoma apie pranašą Eliją, kuris kovojo prieš stabmeldystę ir už tai buvo persekiojamas. Nusivylęs ir pavargęs nuo persekiojimų, jis ėmė maldauti Dievo, kad šis pasimtų jį pas save, tai yra nužudytų. Tačiau Dievas nuvedė jį ant Sinajaus kalno, to paties, kur Mozei buvo perduota 10 Dievo įsakymų, ir parodė savo galę, stiprų vėją, žemės drebėjimą, ugnį. Čia pranašas dar stipriau įtikėjo Dievą, esantį ne tik galingose gamtos reiškiniuose, bet ir visiškoje tyloje. Šis išgyvenimas suteikė pranašui daugiau jėgų tęsti savo misiją. Remiant šią istoriją, žmonės šventąjį Eliją pradėjo laikyti debesų valdytoju, sugebėjusiu atsilaikyti prieš gamtos stichijas.

0: Informacija apie orus.
1: Šiek tiek išsamiau pakalbėkime apie artimiausių dienų orus. Taigi pirmadienį daugelyje vietovių protarpiais numatomas lietus, vietomis toliau lis smarkiai, tokia tikimybė bus didžiausia šalies vakariniuose rajonuose, o ciklonui traukiantis į šiaurę ir šiaurės Lietuvoje prilis intensyviau. Kai kur turėtų griaudėti perkūniją, taip pat ims stiprėti vakarinių krypčių vėjas, sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę. Kai kur bus ir pavojingi vėjo gūsiai, kurie prognozuojami iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien daug kur sieks 15-20 laipsnių, o vėsiausia bus vakarų Lietuvoje, kur visą dieną pliaups lietus, o ties rytiniai šalies rajonais šils oras iki 22 laipsnių. Antradienio naktį ciklonas trumpam pasitrauks, palis mažiau, tik vietomis temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Rytoj dieną danguje formuosis lietaus debesys, jie išplis į daugelį šalies vietovių, kai kur tikėtina perkūnija, vėjas pajūryje bus gūsingas ir sieks apie 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra bus tarp 17-22 laipsnių. Trečiadienį tiek dieną, tiek naktį numatomas trumpas lietus. Temperatūra bus panaši, naktimis apie 10-15 laipsnių, o dieną bus 17-22 laipsniai. Ketvirtadienis dar numatomas lietingas, bet nuo penktadienio turėtų vėl stiprėti aukštesnis slėgis, lietus atsitraukti. Po truputį bus šilčiau, o temperatūra svyruos apie 18-23 laipsnius šilumos.
0: Geros dienos.
1: Na, nieko nelaukia, žvilgtelkime ir kągi astrologai sako apie šią dieną. Na, pasak jų, gautus veiklos pasiūlymus reikėtų šią dieną priimti. Pirmadienis bus palankus įvairiems susitikimams, keitimuis informacijas, svarbiems ilgalaikiams susitarimams. Gautus veiklos pasiūlymus priimkite. Tai gerų permainų, tiek dalykinių, tiek asmeninių metas. Iš sekmadienio į pirmadienį buvo gerai sapnuoti ryškius, džiaugsmingus sapnus, blogi šios dienos ženklai sutikti juodą katę, rasti pamestus pinigus ar kokius nors daiktus, ypač juos pasisavinti, jei kas nors namuose savaime užsidegtų, suplyštų ar sulūštų, jei nupirktas daiktas iš karto sugestų ar įsigytas drabužis suplyštų, visą mėnesį bus nepalanku pirkti vertingus daiktus. Na ir ryte blogas ženklas bus išlieti pieną. Geri šios dienos ženklai, jei gatvėje kas nors pašauks vardu, sutiksite seniai matytą draugą ar sulauksite svečių iš toli. Žvilgtelkime į priekį, antradienis bus tinkamas aktyviai veiklai, palankus bus raudoni atspalviai.
0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame Savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet – kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09 ir aplankykite mus Savanorių prospektas 194 Kaune. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrtoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrtoVital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su OrtoVital ortopedinė pagalbė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Kaip BNS nurodė kultūros ministerija, Lietuvos valdovų panteoną būtų kuriamas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o įsilietų į vientisą katedros ir jos požymių įprasminimo viziją. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Prasidėjus žieminių miežių kūlimui Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas šiemet tikisi neblogo derliaus, nuo šalčio augalus apsaugojo snieginga žiema, o sauso pavasario padarinius pašalino vėsesni vėlesni lietus. Audriaus Vanago teigimu tikimasi vidutiniško derliaus, o ūkininkai skuba miežius, kurie daugiausia skirti gyvulių šėrimui, kulti iki naujų liūčių, kurios gali išlaužyti miežių varpas. 4 žmonėms prireikė skubios medicinos pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu viename Talino spa centre. Pagalbos skambučių centras apie galimą incidentą dėl anglies dvideginio spa centre buvo informuota šeštadienio vakarą. 4 pirčių centre buvę žmonės pranešė, kad jaučiasi blogai, jiems pagalbą suteikė paramedikai. Niujorko meras Ohranas Mamdani terasi dėl to, ar mėginti suimti Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu per artėjantį jungtinių tautų aukščiausiojo lygio susitikimą. Šis jo pareiškimas šeštadienį paskelbtame interviu sulaukė griežto Netanyahu stovyklos atsako. Mamdanis pripažino, kad nėra tikras, ar turi teisę įsakyti Niujorko policijos departamentui sulaikyti užsienio lyderį, tačiau aptarė tai su miesto teisininkų komanda. JAF ambasada Jordanijos sostinėje Amane sekmadienį paskelbė, kad šios šalies institucijos nusprendė evakuoti oro ir jūrų uostą Kabos mieste esančiame prie Raudonosios jūros. Tačiau Jordanija evakuaciją paneigė. The Guardian praneša, kad amerikiečiams taip pat patariama vadovautis Jordanijos institucijų nurodymais dėl saugumo ir nevykti į Jordanijos karines bazes.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje debiutuosantis Tauragės klubas pristatė pirmąjį legionierių komandos sudėtyje. Iš Jungtinių Amerikos valstijų į ekipą atvyksta 189 cm ūgio gynėjas Donovanas Jacksonas. Patyręs amerikietis profesionalo karjerą Europoje pradėjo dar 2018-2019 metais to sezono metu Čekijoje. Vėliau Jacksonas rungtyniavo Graikijoje, taip pat Lenkijoje, Estijoje, Meksikoje. Gynėjas yra rungtyniavęs FIBA Europos taurėje, FIBA čempionų lygos atrankoje ir VTB lygoje. Ir informacija apie orus. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 15 iki 20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas antradienio naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje bus gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Lietuvoje 8 valandos ir 5 minutės.
1: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Eteryje Liepos 20-osios dienos spaudos apžvalga. Kibernetinio saugumo ekspertė teigia, kad pavojingos atakos tampa sudėtingesnės, rašo Kauno diena. Nors Lietuva pastaraisiais metais reikšmingai sustiprino dėmesį valstybinių registrų kibernetiniam saugumui, didžiausia grėsmė kelia ne incidentų gausa, o vis labiau į konkrečius taikinius nukreiptos ir sudėtingesnės atakos, sako kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos narė Zoja Antochevič. Anot jos, pastaraisiais metais valstybė kibernetinio saugumo srityje nuveikė daug, stiprinamas institucijų bendradarbiavimas, įgyvendinamos ES direktyvos ir daugiau dėmesio yra skiriama darbuotojų mokymams bei technologiniams sprendimams. Vis dėlto ekspertės teigimu dabartinėje geopolitinėje situacijoje to nepakanka. Pasak Antochevič, didžioji dalis šiuolaikinių atakų prasideda nuo socialinės inžinerijos. Siekiama perimti darbuotojų prisijungimo duomenį, nes ar apgaulę priversti juos atlikti kenkėjiškus veiksmus. Ekspertė pažymėjo, kad dėl to vien technologinių sprendimų nepakanka, institucijoms ir verslams būtina nuolat mokyti darbuotojus atpažinti grėsmes ir apie jas nedelsiant pranešti.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Vakarų ekspresas rašo apie vestuves pilyje, bus galima susimokėjus. Ruošiamas įteisinti tvarką, pagal kurią už tam tikrą mokestį bus galima išsinuomoti atstatyto Klaipėdos pilies bokšto patalpas, o Karlo Poternoje rengti vestuvių ceremonijas. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, kurio žiniuje yra piliavietė, anksčiau pateikė prašymą įtraukti į mokamų paslaugų sąrašą bokšto nuomą ir santokos registraciją Poternoje. Piliavietė santokai pasirinkus. Jiems jaunavedžiams norima suteikti galimybę šį gyvenimo įvykį įamžinti Karlo Poternoje. Šis požeminis koridorius, kuriame anksčiau vykdavo Klaipėdos garbės piliečių ir kultūros magistro apdovanojimai, irgi domina žmonės. Šiuo metu pagal muziejaus prašymą jau parengtas miesto tarybos sprendimas. Jame nurodoma, kad valandos trukmės pilies bokšto patalpų nuoma renginiams kainuotų 60 eurų, o Poterna santokai 30 eurų. Sprendimo projektui dėl įkainių dar turės pritarti miesto tarybą. Vestuvės pilyje bus galima susimokėjus.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Portalas lrytas.lt rašo, vilniečiai pakraupia, kas vyksta jų kiemuose, dykstantiems daugiabučiams, jokios taisyklės negalioja. Taikos gatvės gyventojai nukabino nosį. Sklype, kurį savivaldybė žadėjo išpirkti ir perleisti vietos bendruomenė, iškilas 16 butų namas. Nors atstumai iki gretimo pastato ir inžinerinių statinių neišlaikomi, jis ko neprisiklyjuos prie seno daugiabučio. Nors meras Valdas Benkunskas prieš kelis mėnesius pliekė valdininkus ir netikusią žemės gražinimo politiką, leidusią savininkams gražinti tarp daugiabučių įsispraudusius sklypelius, pakeisti jis nieko taip ir nesugebėjo. Taikos gatvė 155A jau trečias adresas, kuriuo bus statomas namas savininkui gražintame sklype, kuris jį pardavė plėtotojui. Savivaldybė nesugebėjo sklypo tarp daugiabučių išpirkti ir palikti žaliosios zonos. Panašus atvejai jau buvo Justiniškėse ir Baltupuose. Vilniečiai pakraupė, kas vyksta jų kiemuose. Dykstantiems daugiabučiams jokios taisyklės negalioja.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Horoskopai.
1: Lietuvoje 8 valandos 17 minučių, eteryje horoskopai 12 zodiako ženklų, pradėsime nuo avinų. Yra dalykų paprasčiausiai jums nepavaldžių, kuo greičiau tai suprasite, tuo bus geriau. Nedaužykite kakta mūro sienos. Jautis, šiandien visos kalbos jums pavaldžio žodžių, ženklų ir net telepatijos. Nėra tokios sudėtingos minties, kurios nesugebėtumėte išreikšti. Jei tik turite progą, nedvejodami rieškite kalbą, kad ir pačiai didžiausiai auditorijai. Kasgi laukia šiandien dvinių, stumkite nuo savęs visus darbus reikalaujančius bent šiokio tokio susikaupimo. Jūs šiandien tiesiog labai išsiblaškę, nesitikėkite, kad artimieji supras jūsų problemą. Vėžys, jūsų nuotaiko šiandien labai permainingos. Pamėginkite atgauti pusiausvyrą su mėgstama knyga rankose ar žiūrėdami įdomų filmą. Neblogai seksis pašokdinti namiškius pagal savo dudelę. Žadėkite tik tai, kuo patys tikite. Liūtas, kažkas pasiūlyms jums naują ir gerą būdą, kaip tapti laimingu. Neatsisakykite, pabandykite, ypač jei tai kainuos ne itin brangiai. Pasilinksminkite kartu su draugų kompanija. Mergelė, atsargiai pirmoje dienos pusėje Marsas gali jūs paskatinti neapgalvotiems veiksmams. Taip, elgdamiesi, prisidarysite savo nemalonumu. Vakare būsite laukiami svečiai ir pageidaujami kompanijonai. Kasgi laukia svarstyklių šią dieną, sprendimas, kurį ketinate priimti, yra tik jūsų vieno reikalas. Niekas čia jums negali padėti. Tik atminkite, kad veltui, ką nors gauname labai retai, negaiškite laiko svajodami apie tai, kas būtų jei. Dabar informacija skorpionams. Pasiryškite šiandien svarbiam pirkiniui. Jūsų grožio ir funkcionalumo pojūtis šiuo metu yra toks stiprus, kad turite mažiausiai šansų apsirikti rinkdamiesi daiktą. Apsispręsite tikrai nesunkiai. Kasgi šiandien laukia šaulių? Jeigu šiandien imsitės didelių darbų, būkite pasirengę netikėtumams. Jūsų energija yra daugiau griaunamoji. Įsiklausykite į aplinkinių nuomonę, jie tikrai gali būti verta dėmesio. Vienas pats suskliūti ne taip jau ir lengvai susidorosite. Kasgi laukia ožiaragių? Jūs šiandien linkę viskam priešintis. Šitaip galite atsisakyti netgi tokių viliojančių pasiūlymų, kokių kitomis aplinkybėmis tikrai nepraleistumėte. Labai gali būti, kad vakarą praleisite kur kas geriau nei tikėjotės ar planavote. Vandenis. Jūsų pilis braška, bet pamatai lieka tvirti ir patikimi. Nepasiduokite ir būkite nusiteikę gerai dienai. Tikriausiai ne šiandien, bet galų gale vis vien jūs juoksitės paskutiniai. Na ir informacija žuvims, valdote didelę galę, bet dėl to neprivalote tapti tironu. Būkite atlaidesni žmogiškosioms silpnybėms. Šiandien nelaikas pikdžiugiškiems priekaištams ar kerštui. Skirkite jėgas būtent pozityviam veikimui.
0: Horoskopai.

0: 2.
1: Lietuvoje 8:24, eteryje tęsiasi laida Geros dienos, na, o dabar šiek tiek apie maistą pakalbėsim, kaipgi stiprinti savo organizmą sužinosite, na ir be abejo pakalbėsime, kągi galima būtų pusryčiams skanaus sveiko pasigaminti, šiandien gaminsime avižinių dribsnių košę su uogomis, bet prieš tai pakalbėkime, kad būtent ruošti žiemą ir stiprinti imunitetą, specialistai patarė jau dabar tam puikiausiai tai tinka įvairios uogos, kurios turi daug natūralių vitaminų. Tai yra nepagamintas natūralus šviežias produktas. Žmogaus organizmas gauna A, E, B grupės C vitaminų folio rūgšties. Šviežios uogos yra vertingos ir dėl skaidulų. Jų uogose yra dviejų rūšių – tirpios ir netirpios. Netirpios skaidulos apsaugo nuo vidurių užkietėjimo, šalina toksinės žarnų atliekas, taip pat padeda apsisaugoti nuo storosios žarnos vėžio, nes palaiko reikiamą žarnų rūgštinę šarminę pusiausvyrą, kurioje žarnų mikroorganizmai negamina vėžį skatinančių medžiagų. Netirpių skaidulų daugiausiai yra uogo luobelėje. Tirpios skaidulos mažina bendrą blogą į cholesterolį, tuo būdu mažina širdies ligų riziką, padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, ypač tai aktualu sergantiems cukriniu diabetu. Uogas plauti būtina, valgant neplautas uogas galima užsikrėsti bakterinėmis, virusinėmis infekcijomis, taip pat pirmuonių sukeltomis ligomis. Vertingiausių uogų sąraše avietės bei gervuogės yra pirmūnės, juose gausu bioflavonoidų pasižyminčių prieš uždegiminėmis savybėmis. Mitybos ekspertai dietologai išskiria juoduosius serbentus, šiuose uoguose gausu vitamino C, daugiau šios medžiagos aptinkama tik šaltalankiuose ir škietogėse. Antioksidantas vitaminas C stiprina kraujo audinius, dantis, imunitetą, o štai braškėse šio vitamino yra dvigubai mažiau, o vyšniuose ir trešnėse net 14 kartų mažiau. Valgant uogas irgi reikia jau jaustisai, kad dienos norma yra 300-400 gramų. Būtina atkreipti dėmesį į uogų sėklas, sergantiems virškinimo sutrikimais, opaligė, gastrito, žarnyno uždegimo, sergant lėtiniais susirgimais, reikėtų vengti daug sėklų turinčių uogų. Mitybos ekspertai patarė uogas valgyti tokias, kokios nuskinamos, jų netrinti, nemalti, nes ploname uogos apvalkalėlyje daug naudingų medžiagų, skaidulų. Rekomenduojama dalį uogų šaldyti ir jomis gardžiuoti žiemą. Nors su šaldžius reikalingų medžiagų kiek ir sumažės, toks išsaugojimo būdas yra pats tinkamiausias. Patariama nespausti sulčių, nes toks iš uogų pagamintas gėrimas tampa tikra fruktozės koncentracija.
0: Pusryčių receptas.
1: Na, o dabar pasigaminkime avižinių dribsnių košę su uogomis. Mums reikės stiklinės avižinių dribsnių, vienos saujelės mėgstamų uogų, šaukštelio medaus ir šiek tiek sviesto. Kaip jį gaminti, avižinius dribsnius išvirkite, prieš valgant užberkite turimas ar mėgstamas uogas, pagardinkite sviestu ir medumi. Na, pagaminti tikrai labai labai paprasta, tai reikia žinoti, kad šiai avižinių dribsnių košiai su uogomis reikės vienos stiklinės avižinių dribsnių, vienos saujelės mėgstamų uogų, šaukštelio medaus ir šiek tiek sviesto. Skanaus.
0: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Anėtau.
5: Kas nutiko?
4: Sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgelis.
7: Perku.
8: Parduodu.
9: Dovanoju.
8: Atiduodu.
1: Eteryje prasideda pirmadienio radio turgelis, jau dabar laukiame jūsų skambučio su skelbimais telefono numeriu 0900 45 005. Galite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų 0900 45 005.

0: Tariam labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip, klausom.
1: Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovų. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 110 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalėm, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužiniais. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 0 60 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Roberto telefono numeris 06 08 30 1 34.

0: Реклама.
1: Inovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų. Ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.
0: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 8:39, eteryje tęsiasi radio turgelis, laukiame jūsų skambučių su skelbimais telefono numeriu 0900 45 005.

0: Labas rytas. Klausom, kas paskambino mums. Labas rytas.
1: Parduodu dviejų vietų skuterį ir vienos vietos elektrinį Olandų gamybos. Mano telefono numeris bus 06 40 39 433. Ačiū.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime, priminsime klausytojo telefono numerį 06 40 39 433.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia jūs trukdo Šiauliai.
0: Taip.
1: Norėčiau kokią moterėlę, kad pas mane ateitų, jeigu yra galimybės. Man reik darželį aplinką sutvarkyti.
0: Taip.
1: Paravėjimui.
0: Uh-huh.
1: Aš negaliu pati.
0: Taip. O telefono numerį savo galite pasakyti?
1: 423-492. Čia paprastas telefonas.
0: Mhm. O Šiaulių miesto kodas?
1: O koks jis ten yra?
0: Aha, na, pasižiūrėsim, tada patikslinsim. Šiauliečiai turbūt žino, tai jeigu sudomino šis skelbimas, skambinkite laidiniu telefono numeriu 423-492.

Taigi pakartosime dar kartelį mūsų klausytojos iš Šiaulių telefono numerį, jau kartu su Šiaulių miesto kodu 0 4 1 4 2 3 4 9

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Čia trukdom iš Alytaus rajono.
0: Aha, klausim.
1: Turiu parduot traktorių gerą, tai 40 AN, dviejų tiltų. Kaina būtų apie 2,8.
0: Taip.
1: Telefonas 06 05 00 490.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime, klausytojo iš Alytaus rajono telefono numeris 06 05 00 490.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelsiu. Parkingas vyras ieško darbo, skaldo malkas, kerpa gyvatūrę, pjauna žolę, arba tvarkos apleistas sodybas. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone, name, antram aukšte, 10 km iki Klaipėdą važiuoja autobusas. Yra didelė įmonė dėl darbo. Ir superku senus automobilius. Ir dar pasiskelsiu, tvarkingas vyras susipažintų su moterį. Man 63 apsirūpinęs ir važiuojantis, vairuojantis. Viskas tvarkoj, lauksiu skambučio. Telefonas 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus pirmadienio. Mūsų klausytojas Vytautas paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite telefono numeriu 06 70 99 011.

0: Tariam labas rytas.
1: Labas rytas. Šiandien skambinu klausytojų. Klausytoje parduoda naują elektrinį vokišką paspirtuką ir naują mikrobangų krosnelę vokišką ir naują vokišką puodą. Telefonas 06-787-35-80. Ačiū ir gero savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, gražaus pirmadienio, linkime klausytojos telefono numeris 06 78 735 80.

0: tariam dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Juozas iš Šiaulių.
0: Taip.
1: Turiu parduoti gerą žoliapjovę. Ir dar vonios kriauklę keramikinę. Geros būklės. Ir mano telefonas 06 765 21 664. Ačiū už išklausimą.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės gražios dienos. Klausytojo telefono numeris 06 75 21 664.
2: Radijo turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
6: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
0: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
10: Gal dar prireiks?
0: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
10: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
11: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
12: Girdėjote reklamą.

0: Tęsime radio turgelį. Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trūkdų.
0: Taip.
1: Čia parduodam prie Garždų, 5 km nuo Garždų ir Ažaičiuose. Parduodam keturbutyje, du kambariai su baldais, su ir duškabina, tualetas, rūsys ir garažas, ir ūkinis pastatas, ir dar ir sodas gražus, 9 arai. Ir privažiavimas, ir geras asfaltas, ir kaina nebrangiai parduodama Žaičiuose, Klaipės rajone, keturbutį, antram aukštį. Ir dar norim pirkti Klaipėdoj vieną kambarį butą, arba bendrabutį siūlyti variantus. Mūsų telefonas 06 12 35 88 86. Kartuoju tą telefono numerį. 06 612 35 88 86. Geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės ir gražios dienos. Priminsime telefono numerį 06 12 35 88 86.

0: Tariam labas rytas.
1: Labas rytas, čia paskambinu klausytoje. Iš palangos klausytoje, iš palangos parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują vokišką kuodą. Telefonas 06-787-35-800. Ačiū ir geros dienos jums.
0: Dėkojame, linkime sėkmės. Telefono numeris 06 78 735 800.

0: Unidos.
1: Lieka vos 5 minutės iki 9 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną. Lenkijos ministras pirmininkas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento 5 punktų planą.

0: Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Brahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Prasidėjus žieminių miežių kulimui, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas šiemet tikisi neblogo derliaus. Nuo šalčio augalus apsaugojo snieginga žiema, o sauso pavasario padarinius pašalino vėlesni lietus. Audriaus Vanago teigimo, tikimasi vidutiniško derliaus, o ūkininkai skuba miežius, kurie daugiausia skirti gyvulių šėrimui, kulti iki naujų liūčių, kurios gali išlaužyti miežių varpas. Parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną. Ją siūloma minėti balandžio 23 dieną. Minėti krepšinio dieną Olekas siūlo balandžio 23 dieną, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. 4 žmonėms prireikė skubios medicinos pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu viename Talino spa centre. Pagalbos skambučių centras apie galimą incidentą dėl anglies dvideginio spa centre buvo informuota šeštadienio vakarą. 4 pirčių centre buvę žmonės pranešė, kad jaučiasi blogai, jiems pagalbos suteikė paramedikai. Niujorko meras Zohranas Mamdanis derasi dėl to ir mėginti suimti Izraelio ministrą pirmininką per artėjantį Jungtinių tautų aukščiausiojo lygio susitikimą. Šis jo pareiškimas paskelbtame interviu sulaukė griežto Netanyahu stovyklos atsako. Mamdanis pripažino, kad nėra tikras, ar turi teisę įsakyti Niujorko policijos departamentui sulaikyti užsienio lyderį, tačiau aptarė tai su miesto teisininkų komanda. JAF ambasada Jordanijos sostinėje Amane sekmadienį paskelbė, kad šios šalies institucijos nusprendė evakuoti oro ir jūrų uostą Akabos mieste esančiame prie Raudonosios jūros, tačiau Jordanija evakuaciją paneigė. The Guardian praneša, kad amerikiečiams taip pat patariama vadovautis Jordanijos institucijų nurodymais dėl saugumo ir nevykti į Jordanijos karines bazes. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas buvo vos per 2 taškus nuo vietos lemiamame ATP 250 turnyro Estorilyje kvalifikacijos etape, tačiau persvaros neišsaugojo. Po daugiau nei 2 valandas trukusios kovos lietuvis nusileido prancūzų ir užkirto kelią galimam lietuviškam derbiui su Viliumi Gaubu. Portugalijoje ant grunto prasidėjo ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro kvalifikacija. Pirmajame rate 21 Edas Butvilas po 2 valandų 20 minučių kovos apmaudžiai 6-1, 6-7, 4-6 nusileido 26 prancūzoje. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks 15-20 laipsnių rytiniuose rajonuose, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties. Dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Dabar Lietuvoje 9 valandos ir beveik 6 minutės.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-999-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Lietuvoje 9 valandos 15 minučių, eteryje toliau tęsiasi radio turgelis, laukiame jūsų skambučio telefono numeriu 0904 5005. Galite skelbti skelbimus, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų 0904 5005.

0: Tariam labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Klausom.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau žemės ūkio priekabų dokumentų, bei ieškau pirkti seno motociklo Java iš ar kitų jų dalių, lopšelių. Kaip minėjau, dirbu visai Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražios likusios dienoms visiems.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Mindaugo telefono numeris 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Stanislavas Kutinos.
0: Taip.
1: Parduodama jų du mumėlis prieš kurio nuotraukams, kurios vaizduojama iškia kariškiai, dvasiškiai ir kiti civiliniai atvejai. Dvi monetos litai, 10 litų ir 1 litą monetą. Rusijos revoliucijos laikų ordinas yra prieškario, ne, yra sovietinių laikų patefonas, vokiška armonika ir vokiška bandonija. Parafonas 0 3 8 9 3 5 9 0 5. Ačiū už sentimą, pasklimą.
0: Dėkojame Jums, linkime gražios dienos. Stanislovo iš Utenos telefono numeris 0389 359 05. Labas rytas.
2: Labas rytas, skambina Aurimas iš Kauno rajono.
0: Taip.
2: Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi. Būti apleisti, surudyje, nevažiuojantis, ilgai stovintis, be techninių apžiūrų. Perkam ir tvarkingus automobilius su technikinim. Automobilius perkame ir pigius, ir brangius, ir gerų metų, ir senų metų. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius, kuriuos planuojate parduoti. Taip pat labai ieškome automobilių visais varančiais ratais. Tai būtų įvairiausi čipai, Subaru markės automobiliai ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkio techniką. Taip pat perkame įvairius motorolerius, motociklus, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Dirbame visoje Lietuvoje. Dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Nuvežame žmogų į regitrą. Su jo regitrą išregistruojame transporto priemonę ir parvežame žmogų namo. Atsiskaitome grinaisiais. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, gražios savaitės visiems. Iki.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Aurimo telefono numeris 06 48 56 762.
3: Radio Turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
4: Dovanoju.
5: Atiduodu.
6: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi Jums dovanų. Net 3 mėnesius Jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
7: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
8: Ajetau!
9: Kas nutiko?
8: Sugedo mano klausos aparatas.
9: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
7: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
10: Girdėjote reklamą.

Norėtume priminti, kad pirmadienio radio turgelis tęsiasi. Studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Juozas paskambino.
0: Taip.
1: Prienų rajonas. Dovanoju ąžuolo sodinukus, gal kas norėtų.
0: Taip.
1: Ir telefono numeris tada turbūt, ar ne?
0: Taip, reikia telefono numerio.
1: 06 20 279 69. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Dėkojame Jums, gražaus pirmadienio linkime. Juozo telefono numeris 06 20 279 69.

Tariam dar vieną labas rytas. Klausom jūsų, labas rytas. Na, turbūt nutrūko ryšys, tikėkime, kad vėliau mums klausytojas ar klausytoja paskambins, o dabar jau pats metas žinioms. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekia 0,1%. Parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną. Ją siūloma minėti balandžio 23 dieną. Minėti krepšinio dieną pirmininkas siūlo balandžio 23 dieną, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena 1922 metų. Balandžio 23 dieną Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Jos metu susitiko Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos ir Kauno rinktinės komandos pergalė rezultatu 8-6 šventė Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungą. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduolinėse pratybose. Po dviejų šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu kalbėjęs Mercas sakė, kad dviejų šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaites trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje debiutuosantis Tauragės klubas pristato pirmąjį legionierių komandos sudėtyje. Iš Jungtinių Amerikos valstijų į ekipą atvyksta 189 cm ūgio gynėjas Donovanas Jacksonas. Patyręs amerikietės profesionalo karjerą Europoje pradėjo dar 2018-2019 metais Čekijoje. Vėliau Jacksonas rungtyniavo Graikijoje, Lenkijoje, Estijoje ir Meksikoje. Gynėjas yra rungtyniavęs FIBA Europos taurėje, taip pat FIBA čempionų lygos atrankoje ir VTB lygoje. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, pirmadienį daugelyje vietovių protarpiais numatomas lietus, vietomis toliau lis smarkiai, tokia tikimybė bus didžiausia šalies vakariniuose rajonuose, o ciklonui traukiantis į šiaurę ir šiaurės Lietuvoje prilis intensyviau, kai kur turėtų griaudėti perkūniją, taip pat jums stiprėti vakarinių krypčių vėjas. Jis sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, kai kur bus ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus daug kur sieks 15-20 laipsnių. Vėsiausia bus vakarų Lietuvoje, kur visą dieną pliaups lietus, o ties rytiniais šalies rajonais šilas iki 22 laipsnių šilumos. Lietuvoje 9:34.
2: Reklama.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Lietuvoje 9:39, eteryje tęsiasi laida geros dienos, tęsiame ir radio turgelį, puikiai proga išnaudoti laidos geros dienos laiką ir paskambinti mums į tiesioginį eterį, paskelbti savo norimą skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. O studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Klausytojas Povilas iš Vilniaus. Taip, atliekam šarvuotų durų remontą. Spinų keitimas, lankstų reguliavimas, jeigu sunkiai rakinasi, galim sutvarkyti. Taip pat medinių durų remontas, jeigu ten gali perdažimas galimas, apvadų dėjimas, naujų padarimas. Tada dar turim parduoti vasarinės padangas R15. 185 ant 65 du vienetai geros ir 195 ant 65 taip pat du vienetai R15. Ir turim labai geras padangas, žieminės R17. Žieminės padangos, 4 vienetai būtų visos 4 vienodos, važiuotos vieną sezoną tik tai. Tai va, ir būtų kaip ir viskas. Ir telefono numeris 06. 1 5 4 7 2 9 4. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos visiems.
0: Dėkojame jums, linkime gražios dienos ir mes. O Povilo iš Vilniaus telefono numeris yra 06 1 5 4 7 2 9 4.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Štai turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
5: Labas, Algis Kaunas.
4: Taip, klausom.
5: Auto plovyklos paslaugos plauna automobilių variklius dugnus, remontuoja perdirbo automobilių šildymo, o šildymo sistemą. Elektros ir santechniniai būtiniai darbai, tiek remontas, tiek naujai visi reikalai. Dabar parduodu naudotą 2 kW benzininį keturtaktį generatorių, Milvokė laidinį 32 modelis SDS patronais kaltas kirstukas graštas. Monitorių dėlą, buvo pirktas naujas, per mažas biškį ekranas ir padėtas stovi ten nautukas, kam reiktų. Ir 3M kaukę, pilno veido uždengimo turiu, naujutukės yra su celofanės dar dedasi tokį, jinai naujai kainuoja 174, tai už 100 galėčiau atiduoti. Dabar dar vienas dalykas, birutė tokia, ten beveik 2 savaitės ieškojo 2 skylių dujinės viryklės. Paskambinau, sakau, gerai, nuvėjau, aš pažiūrėsiu, radau, skambinu, net neatsilipė, net neįdomu, neperskambinu nieko, su tokia vim net negaiškit laiko. Telefono numeris mano. 06 04 16 842. Dėkui, visą gerą saugysime.
4: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Algio telefono numeris 06 04 16 842. Radio Turgelis tęsiasi, studijos telefono numeris 09045005.

Nu, kol laukiu jūsų skambučių, žvilgteliu ir į orų žemėlapį. Taigi Lietuvoje, didžiojoje Lietuvos dalyje lyja gan smarkiai. Na, kur dabar ypač stipriai lyja, tai Šiauliuose, Dotnuvoje, Vilniuje yra itin smarkos lietos, šiek tiek silpniau, bet irgi gausiai lyja Klaipėdoje, Nidoje, Kaune, Lazdijuose, Telšiuose, kur šiuo metu kritulių nematyt, bet jų turbūt irgi sulauks tie rajonai, tai miestai Utena, Biržai, taip pat Dūkštas, Kybartai, kol kas gali pakentėti be lietaus, nes dangus debesuotas, lietaus kol kas nėra, na, o oro temperatūra irgi nėra labai džiuginanti šį rytą. Neturime net 20 laipsnių šilumos, tačiau štai 19 laipsnių fiksuoja termometrai Biržuose, Dūkšte, Utenoje. Šiuo metu Kaune, Vilniuje yra 16 laipsnių šilumos, Lazdijuose, Alytuje 14 laipsnių, Utenoje, kaip ir minėjau, 19, Panevėžyje 17 laipsnių, Telšiuose 12 laipsnių šilumos tik tai šiuo metu, o Nidoje, Klaipėdoje 14-15 laipsnių šilumos. Na, ši šiluma tikrai nėra vasariška, na ir oras nėra vasariškas, tikiuosi tie krentatės lietaus lašai jūsų nuotaikų nesugadins, o aš primenu, kad laukiu vis dar jūsų skambučių. Studijos numeris 0900 45 005.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Čia Jonas nuo Kauno.
4: Taip.
5: Turiu parduoti karutę. O. Galiu apibūdyti aplinkelę, kad karvutė reiškia dviejų veršių, dabar su veršiuku trečias.
4: Uh-huh.
5: O, kam reikia, gali pirkti su veršiuku arba veršiuku. Karvė stambi, sveria apie 700. O, kaina sutartinė žmogų.
4: Taip.
5: O, į mano telefonas... 06 03 79 189.
4: Dėkojame Jums, geros dienos, linkime Jono iš Kauno, telefono numeris yra 06 03 79 189.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas Žemaitis.
0: Taip.
1: Norėčiau pirkti traktoriaus mini žolės mulčerį, arba pirkčiau taip pat ir didesnį žolės mulčerį, kuris gali būti iki 2,5 metrų pločio, gali būti ir pavadinimas Kyr arba Urkan. Dar taip pat pirkčiau ir lenkiškų dvi vagų bulių kasamąją, arba vienvagę, arba dvivagę. Dar taip pat pirkčiau ir šieno rinktuvą, gali būti iškomplektuotas, netlakingas. Taip pat nupirkčiau ir traktorių, tai 16, tai 25, tai 40. Taip pat gali būti suklesantis traktorius, taip pat nupirkčiau ir motociklą, iš Java, Dniep, Ural, CZ. Taip pat gali būti nevažiuojantis, o parduodu 4 tonų verčiam traktoriaus priekabą, platformą šieno ritiniam pervežti, dar parduodu vieną šį priekabėlę prie traktoriaus verčiamą ir mano numeris būtų 06-866-48-15. Viskas būtų.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Tomo iš Žemaitijos telefono numeris 06-866-48-15.

0: Lieka vos kelios akimirkos iki 10 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad dauguma gyventojų, net 82% galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Užsienio naujienose pakalbėsime apie tai, kad konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės valstijos į artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų. Na, o sporte pakalbėsime apie Lietkabelį. Kabelį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonės. Likite kartu su radijo stotimi Pūkas.
1: Geros dienos!

Labas rytas, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tiek Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinės sparčiau kainos augo tiek Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė

0: Dauguma gyventojų, 82% galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Tyrimo duomenimis 22% apklaustųjų teigia manantis, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug. Dar 42% nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18% mano, kad jų yra, tačiau mažai. Vidaus reikalų ministerija nuo karo Gazoje pradžios išdavė 6 leidimus Lietuvos piliečiams tarnauti Izraelio kariuomenėje, o žiniasklaidos surinkta informacija rodo, kad tokių asmenų iš viso gali būti beveik 300. Ministerijos teigimu leidimui tarnauti Izraelyje nebuvo kliūčių. Lietuvos įstatymai draudžia piliečiams tarnauti užsienio valstybių kariuomenėse, negavus specialaus vyriausybės leidimo. Kitu atveju gresia prarasti pilietybę. Vis tik tai nėra dažnas atvejis. O paprastai tokio leidimo teiraujasi dvigubą pilietybę turintys lietuviai. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduolinėse pratybose. Po 2 šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono kalbėjęs Mercas sakė, kad 2 šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Konfliktui su Iranu aštrėjant, Jungtinės valstijos į artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų, sekmadienį pranešė JAV žiniasklaida. The Wall Street Journal pranešė, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš JAV oro bazės Špangdaleme vakarų Vokietijoje, taip pat naikintuvai F-35 iš Leikenhyto karališkųjų oro pajėgų bazės Didžiojoje Britanijoje, kurią naudoja JAV karinės pajėgos. Leidinys taip pat nurodė, kad į regioną siunčiami ir orlaiviai skirti degalams papildyti skrydžio metu. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančio miško gaisrų išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų plotas ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvadalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinės parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų, tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialinėme tinkle X jį apibūdino kaip sudėtinga.
1: Sportas.
0: Lietkabelį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. 31 iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės Sūduvos Mantingos ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei Dariaus ir Girėno taurės čempionu. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad pirmadienį ciklonas iš pietų toliau slinks per Lietuvą, diena bus debesuota su pragiedruliais, bet numatomas ir lietus. Pirmadienį daugelyje vietovių protarpiais numatomas lietus, vietomis toliau lis smarkiai. Tokia tikimybė bus didžiausia šalies vakariniuose rajonuose, o ciklonui traukiantis į šiaurę ir šiaurės Lietuvoje prilis intensyviau, kai kur turėtų griaudėti per kūniją. Taip pat ims stiprėti vakarinių krypčių vietų. Sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, kai kur bus ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra daug kur sieks 15-20 laipsnių. Vėsiausia bus vakarų Lietuvoje, kur visą dieną pliaups lietus, o ties rytiniais šalies rajonais oras šils iki 22 laipsnių. Lietuvoje 10:05.
1: Dienos komentaras. Vasara padaugėja per maistą plintančių infekcijų. Kokios jos ir kaip nuo jų apsisaugoti? Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Tragienės komentaras.
2: Vasaros sezono metu apsinuodijimai kyla dažniausiai bakterinės kilmės ir ūmios žarnyno užkrečiamos

0: ligos, bakterinės kilmės, ir simiozės, kampilobakteriozės ir salmoneliozės. Salmoneliozė tai infekcinė liga, kurią sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Šios bakterijos įtakoja plonosios žarnos uždegimo atsiradimą, todėl liga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo galvos skausmais. Šie ligos simptomai dažniausiai pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo. Liga paprastai trunka apie 4-7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus. Tokiu atveju, negydant, liga progresuoja. Rekomenduojama taikyti profilaktinės priemonės, tokias kaip pasirinkti saugų maistą. Kaip jį pasirinkti? Na, tiesiog reikėtų žinoti, kad maistas, kuris laikomas netinkamoj temperatūroje, tampa nesaugus. Todėl labai svarbu paruošto vartojimui maisto laikymas atitinkamoj temperatūroje tik šaldytuvo sąlygom. Toliau technologinis aprašymas žaliavos, žalios mėsos, žalios žuvies, terminis aprašymas palaikant temperatūrinį režimą. Viena iš svarbiausių priemonių padedančių išvengti užkrečiamų ligų plitimo - higienos reikalavimo laikymasis, naudojant pagalbinės priemonės maisto ruošimui, tokias kaip gamybinės lentos, peiliai, visa gamybinė įranga, jų plovimas, priežiūra. Vasaros sezono metu prasideda iškylavimo išvykos į gamtą, kelionės, turistinės, pažintinės ir dažnai gyventojai pasiima su savimi maistą. Tai vėlgi, kaip dėmesį, kokį maistą galima keliaujant ir kokiamis sąlygomis reikėtų vežti. Neužmiršti, kad yra greit gendantis maisto produktai, kurių nereikėtų transportuoti. Na ir pasirinkti saugius, negreit gendančius maisto produktus užkandžiavimam kelionės metu. Daugelio užkrečiamųjų ligų galima išvengti, jei nepamiršime, kad reikia rankas plauti prieš tvarkant maistą, prieš vartojant maistą, bet kada rankom užsiteršus. Negalima ruošti maisto, jeigu žmogus pajuto ūmios žarnyno užkrečiamos ligos simptomus. Šituo atveju būtina nedelsiant kreiptis savo šeimos gydytoją pagalbos ir jokių būdų nedirbti su maisto produktais. Būkite sveiki, saugus. Ir iš tikrųjų būsite sveiki ir saugus, jeigu tinkamai pasirinksit vartojamą maistą.
1: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Stragienė.

0: Lietuvoje 10:16, mėlyjeji, eteryje laida mitai, bet apie mitus tiesiog šiek tiek informacijos pateiksime. Jeigu vis dar norite paskelbti savo skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, galbūt norite susipažinti, galbūt norite perduoti linkėjimus, galbūt norite paskelbti pažinčių žinutę arba sužinoti jau paskelbtos pažinčių žinutės autoriaus numerį, galite skambinti. Laukiam jūsų skambučio 0900 45 005. Dar kartelį pakartosiu telefono numerį 0900 45 005, o kol lauksime jūsų skambučių, šią valandą pakalbėsime apie mitus.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
0: Na ir kokiusgi mitus šiandien išgirsite, pakalbėsime, kaipgi geriausia krauti telefoną ir ar reikia iš tiesų išjungti kompiuterį nakčiai. Technologijomis naudojamės kasdien, bet ar gerai jas pažįstame? JAV buvo atliktas įdomus tyrimas, kurio metu buvo išsiaiškinti 5 didžiausi mitai apie kasdienės technologijas, kuriais tiki daugiausiai žmonių. Jie susiję su baterijomis, kameromis ar net oro uosto skeneriais. Taigi, portalo highspeedinternet.com tyrėjai apklausė 350 atsitiktinių amerikiečių ir paaiškėjo, kad daugelis tų, kurie nėra tiesiogiai susiję su įvairios elektronikos gamyba, prekyba ar aptarnavimu, tiki pačiais keisčiausiais mitais. Galbūt keliais iš jų tikite ir jūs. Štai vienas iš mito. Telefonų negalima palikti įkrauti per naktį ir įkrauti galima tik tada, kai jie yra beveik visiškai išsikrovę. Daugiau nei pusė apklaustųjų teigė, kad telefonų įkrovimas per naktį juos gadina. Apklaustieji manė, kad telefoną reikia atjungti nuo įkroviklio, vos tik ekrane užsidega 100% simbolius. Tačiau tai nėra tiesa, modernus prietaisai yra pakankamai protingi, kad patys reguliuotų savo įkrovimo procesą. Kitaip sakant, telefonas nustoja krautis, pasiekęs 100% įkrovą, nepriklausomai nuo to, ar įkroviklis bus prijungtas ar ne. Vienintelė problema ta, kad į elektros lizdą įjungtas prietaisas naudoja šiek tiek elektros energijos. Apklausieji taip pat tikėjo, kad telefono baterija turi būti kiek įmanoma labiau nusėdusi, nes kitaip gadinama baterija. Vėlgi, tai nėra tiesa. Šis mitas kilo iš tų laikų, kai prietaisai naudojo nikelio jonų baterijas. Jei telefono baterija niekada visiškai neišsekdavo, ji tarsi pamirždavo tikrąją savo talpą ir imdavo išsikrauti vis greičiau. Ličio jonų baterijos neturi šios problemos.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?

0: Na, daina beveik baigėsi, o mes turime skambutį. Tariam, labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Parduodu gražioj vietoj, Grinkiškė, Radviliškė rajonas, sklypą 45 arai. Visos komunikacijos, pamatas namui, mano telefonas 065-00-16-44.
0: Dėkojame Jums, linkime viso ko geriausio, mūsų klausytoje paskelbė savo skelbimą, su jie susisieksite telefono numeriu 0650-01-644. Lietuvoje 10:24, primenu, kad šią valandą taip pat galite mums paskambinti į studiją telefono numeriu 0900-45005, galite paskelbti skelbimą, pasveikinti artimo žmogo, galite ieškoti pažinčių, galite teirautis jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numeriu. Telefono numeris 0900-45005, o dabar toliau kalbame apie mitus.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
0: Taigi šiandien kalbame apie technologijos mitus ir dabar pats metas pakalbėti apie dar vieną mitą. Oro uostų rentgeno aparatai gali ištrinti prietaisų atmintį. Net sunku suvokti, iš kur atsirado šis mitas. Manoma, kad metalo detektoriai iš tiesų gali pakenkti kompiuteriams, tačiau rentgeno aparatai tokio poveikio neturi. Rentgeno spinduliai neturi magnetinio krūvio ar nieko panašaus, kas galėtų pakenkti elektronikos prietaisams ar ištrinti atminties korteles. Kita vertus, kai kurio senosios fotoaparatų juostelės galėjo būti apgadinamos stipriais bagažo skenerių spinduliais.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?

0: Štai dar vienas skambutį turime, tariame. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, norėjau susipažinti. Tvarkingas vyras, 63 metų, apsirūpinęs, vairuojantis, susipažintų su moterim draugystėj. Esu negerintis, tvarkingas ir turiu kur gyventi. Ir telefonas būtų 06-70-99-011. Ačiū, gražios dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, gražių pažinčių taip pat palinkėsime. Taigi Vytauto telefono numeris yra 06-70-99-11.

0: Lietuvoje 10:00 ir beveik 30 minučių. Studijos telefono numeris 0900-45-005. Primenu, kad galite mums paskambinti dabar į tiesioginį eterį, paskelbti skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, perduoti linkėjimus, galite pasveikinti artimuosius, galite ieškoti pažinčių. 0900-45-005. O kol laukiam jūsų skambučių, toliau kalbame apie mitus.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
0: Štai dar vienas mitas, daugiau megapikselių geresnės nuotraukos. Šiuo metu tiki net 86% apklaustųjų, bet tai nėra keista. Kamerų gamintojai daug investavo į megapikselių marketingą. Ne visi žmonės gali ir nori būti technologijų ekspertais, o juk kažkaip reikia palyginti skirtingus produktus. Taigi prasidėjo intensyvios pikselių lenktynės. Tačiau tiesa yra ta, kad ne jutiklio pikselių skaičius yra svarbiausia, o jų kokybė. Pavyzdžiui, labai populiarus mėgėjiškas veidrodinis fotoaparatas turi 18 megapikselių jutiklį. Manote, kad savo 42 megapikselių telefono kamerą galite daryti kokybiškesnės nuotraukas? Na, šis klausimas retorinis.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
0: Na, o eteryje skamba graži daina Raudonos rožės, tad tegul ši daina nudžiugina tuos klausytojus, tas klausytojas, kurie šiandien ar kurios šiandien švenčia savo gimtadienį ir kitą gražią asmeninę šventę. Tegul gražios gėlės supa jūs visados.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Girdėjote reklamą.

0: Lietuvoje 10:38, eteryje mitai, bet mūsų studijos numeris 8 0 9 0 4 5 0 0 5 taip pat yra įjungtas. Galite mums paskambinti, paskelbti skelbimą, pasveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, ieškoti pažinčių 0 9 0 4 5 0 0 5. O dabar dar vienas mitas jūsų dėmesiui.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
0: Kompiuterį privaloma išjungti kas nakt. Šis mitas taip pat turi šaknis praeityje, senieji kompiuteriai nebuvo labai patikimi. Vienas iš dažniausių gedimų – būtent perdegęs kietasis diskas. Nakčiai išjungdami kompiuterius, žmonės ne tik sutaupė elektros energijos, bet ir pailgino prietaiso tarnavimo laiką. Tačiau dabar tai nebūtina. Šiuolaikiniai kompiuteriai kuriami taip, kad jų nereikėtų nuolat išjunginėti. Jie pereina į miego režimą ir naudoja labai mažai energijos. Kompiuterio išjungimas kiekvieną naktį vis dar padeda šiek tiek labai nežymiai sumažinti elektros energijos sąskaitas, bet iš esmės tai yra jūsų laiko gaišimas. Tiesa, ekspertai patarė kompiuterį paleisti iš naujo bent kartą per savaitę, net jei įprastai jo neišjungiate.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Visai netrukus pakalbėsime apie dar vieną mitą, bet turime skambutį. Tariame labas rytas, laba diena.
2: Laba diena, norėjom paskelbti skelbimą. Turgelis dar tęsiasi.
1: Galite paskelbti skelbimą, klausom.
2: Taip, skubiai klausytojas Palangos parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują vokišką puodą. Ir telefonas 06-787-3580. Ačiū ir geros dienos.
1: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Priminsime klausytojos telefono numerį 06-787-3580.
0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Taigi štai dar vienas mitas, Apple kompiuteriai nepasigauna virusų. Vėlgi šis mitas kilo iš realybės. Windows operacinės sistemos kadaise buvo daugiau 90% kompiuterių, taigi kenkėjiškas programas kuriantys žmonės ir koncentravosi būtent į Windows. Tačiau dabar ši dalis nukrito iki 76%. Apple renginiai sudaro net 13% visų kompiuterių, todėl dabar virusai kuriami ir makui.
0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškį.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
7: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
8: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
9: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
10: Girdėjote reklamą.

Jau visai netrukus girdėsite 11 valandos žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad kariuomenės vadas sako, jog šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra. Šeštadienį aktyvistai protestavo palei kelią į Morskio Tatro kalnuose Lenkijoje, reikalaudami panaikinti arklių traukiamas turistinės karietas šiame maršrute.

Labą dieną, eteryje žinios. Plungėje šiemet planuoja įsigyti dar 4 elektra varomus autobusus. Tokių transporto priemonių parke jau būtų 10. Kitą metą norima nusipirkti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. Pasak Plungės autobusų parko direktoriaus Ginto Ordos, 4 autobusai būtų perkami už ES fondų ir įmonės lėšas. Paraiška jau pateikta, iki rugpjūčio mėnesio turi paaiškėti, ar bus gautas finansavimas. Sostinės valdovų rūmose šiuo metu eksponuojami informaciniai stendai, kuriuose kelios Baltarusijos kultūros įstaigos vis dar įvardijamos kaip vienos iš muziejaus tarptautinių partnerių. Tiesa, muziejaus vadovybė tikina, jog visi ryšiai su Lietuvai priešiškomis Rusija ir Baltarusija nutraukti. Valdovų rūmų atstovai teigia, kad Gardino ir Nesvyžiaus muziejų nuotraukos muziejaus stendo Lietuvai priešiškomis Rusija ir Baltarusija nutraukti. Valdovų rūmų atstovai teigia, kad Gardino ir Nesvyžiaus muziejų nuotraukos muziejaus stenduose yra išlikusios.

0: šiuo klausimu pavyks rasti sutarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltarusijoje į Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės valstijos į artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų, sekmadienį pranešė JAV žiniasklaida. The Wall Street Journal pranešė, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš JAV oro bazės, Špangendelėme vakarų Vokietijoje, taip pat naikintuvai F-35 iš Leikenhito karališkųjų oro pajėgų bazės Didžiojoje Britanijoje, kurią naudoja JAV karinės pajėgos. Leidinys taip pat nurodė, kad į regioną siunčiami ir orlaiviai skirti degalams papildyti skrydžio metu. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrų išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvadalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinės parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų, tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialinėme tinkle X jį apibūdino kaip sudėtinga. Prieš karą pasisakantis Rusijos politikas Borisas Nadeždinas sekmadienį pareiškė, kad rugsėjį vyksiančiose parlamento rinkimuose nedalyvaus, teikdamas, kad buvo nutildytas kabutėse ir išstumtas iš politikos. Nadeždinas vienas iš nedaugelio Rusijos politikų atvirai kritikuojančių prezidentą Vladimirą Putiną ir Maskvos karinę operaciją Ukrainoje neseniai buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Šeštadienį aktyvistai protestavo palei kelią į Morskio Oko Tatro kalnuose Lenkijoje reikalaudami panaikinti arklių traukiamas turistinės karietas šiame maršrute. Tuo tarpu Tatro nacionalinio parko atstovai ir ekspertai sako, kad šios kelionės vykdomos pagal griežtas taisyklės ir įgyvendinamas sutartas modelis apjungiantis arklių traukiamą ir elektrinį transportą.
1: Sportas.
0: Telšių Džiugas 12-ojų bandymų pirmą kartą top lygoje pasiekė pergalę namuose prieš Gargždų Bangą. 23-ajame ture telšiškiai 1-0 įveikė tiek pat taškų turėjusius varžovus. Telšių ekipa su 33 taškais pakilo į antrąją vietą, Bangos kraityje liko 30 taškų. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, pirmadienį daugelyje vietovių protarpiais numatomas lietus, vietomis toliau lis smarkiai, tokia tikimybė bus didžiausia šalies vakariniuose rajonuose, o ciklonui traukiantis į šiaurę, šiaurės Lietuvoje prilis intensyviau, kai kur turėtų griaudėti per kūniją, taip pat jums stiprėti vakarinių krypčių vėjas, sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, kai kur bus ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra daug kur sieks 15-20 laipsnių, vėsiausia bus vakarų Lietuvoje, kur visą dieną pliaups lietus, o ties rytiniais šalies rajonais šils iki 22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11:06.
1: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
2: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi. Yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai ne.

0: puola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas kandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti stengtis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį į gandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį viniotą ledą ir važiuoti į gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atvejų pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų, visų pirma nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės, žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam lygom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvepavimo takų lygų ir kitų būklių, tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžio įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvepavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidžiau būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerpa. Gal toks niuansas dar ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmo pagalba tai yra ramybė. Tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
1: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų. Ir pagal jūsų poreikius, užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radijo stotis Pukas.

Lietuvoje 11:17, su jumis toliau bendraujame tiesioginėme eteryje. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Galite paskambinę mums į studiją paskelbti skelbimą, pasveikinti artimą žmogų, perduoti linkėjimus, pasiteirauti jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerių. Na ir šią valandą daugiau dėmesio galbūt ir skirsime būtent pažinčių žinutėms, nes savaitgali labai labai nedaug laiko tenka pažintims, o darbo dienų vakarais irgi kartais labai labai mažai to laiko lieka, tad šią valandą ir paskirsime būtent pažinčių žinutėms, bet kaip ir sakau, studijos linija įjungta, jūs visada galite prisijungti prie manęs, galite paskelbti skelbimą, pažinčių žinutę, pasveikinti artimuosius, labai labai laukiu jūsų skambučių.

0: Suraski mane.
1: Taigi, kaip ir žadėjau, štai keletas pažinčių žinučių. Viena iš žinučių yra numeris 1336. Mūsų klausytoja senjorė iš Kauno prašė paskelbti štai tokią žinutę. Susipažinčiau su paprastu rimtu, nuoširdžiu vyriškiu, gražiai draugystei. Esu moteris 71 metų, be žalingų įpročių, gyvenu Kaune. Ir tai yra žinutė numeris 1336.
2: Suraski mane.
1: O dabar dar viena pažinčių žinutė. Numeris 1360. Juozas iš Dzūkijos, 61 metų, susipažintų su panašaus amžiaus gera moterimi. Tai yra žinutė numeris 1360. Juozas iš Dzūkijos, 61 metų, irgi nori susipažinti. Susipažinti su panašaus amžiaus gera moterimi. Na, o jeigu jūs sudomino ar pažinčių žinutė numeris 1336 arba pažinčių žinutė 1360. Skambinkite mums į studiją. Studijos numeris 0900 45 005.
2: Suraski mane.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
3: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 11:28, visai netrukus girdėsite trumpąsias žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, kad Rusijos kariai su mūsų rytyje sunaikino neįgalių vaikų reabilitacijos centrą.

0: Labadiena, eteryje žinios. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybei šiuo klausimu pavyks rasti susitarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Sekmadienį atsisveikinti su juo į Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko dešimtį žmonių, politikų, karių. Žuvusiojo atminimą Vilniuje pagerbė ir aukščiausi Lietuvos pareigūnai. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vardu padėta gėlių kompozicija. Šeštadienį aktyvistai protestavo palei kelią į Morskę Oko Tatrų kalnuose Lenkijoje, reikalaudami panaikinti arklių traukiamas turistinės karietas šiame maršrute. Tuo tarpu Tatrų nacionalinio parko atstovai ir ekspertai sako, kad šios kelionės vykdomos pagal griežtas taisyklės ir įgyvendinamas sutartas modelis, apjungiantis arklių traukiamą ir elektrinį transportą. Rusijos kariai Sumos srityje sunaikino neįgalių vaikų reabilitacijos centrą platformoje Facebook, pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Pasak jo, jis su žmona jau seniai remia šį centrą ir nuolat palaiko ryšį su jo darbuotojais. Sibiha patikino, kad kartu su tarptautiniais partneriais stengsis atstatyti tai, kas buvo sunaikinta, padės šiam centrui vėl pradėti veikti visų pajėgumu ir suteiks jam viską, ko reikia. Po to, kai Italijoje baigėsi naujausias Libano ir Izraelio derybų raundas, JAV valstybės sekretorius sekmadienį Vašingtone susitiko su Libano prezidentu. Naujienų agentūrai AFP pranešė valstybės departamento atstovas. Tai pirmoji Libano valstybės vadovo kelionė į Vašingtoną nuo tada, kai 2009 metais Barakas Obama priėmė Mišelis Leimaną. Prieš karą pasisakantis Rusijos politikas Borisas Nadeždinas sekmadienį pareiškė, kad rugsėjį vyksiančiose parlamento rinkimuose nedalyvaus, teigdamas, kad buvo nutildytas kabutėse ir išstumtas iš politikos. Nadeždinas vienas iš nedaugelio Rusijos politikų atvirai kritikuojančių prezidentą Vladimirą Putiną ir Maskvos karinę operaciją Ukrainoje. Neseniai buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą.
1: Sportas.
0: Telšių Džiugas 12 bandymų pirmą kartą top lygoje pasiekė pergalę namuose prieš Gargždų Bangą. 23-ame ture telšiškiai 1-0 įveikė tiek pat taškų turėjusius varžovus. Telšių ekipa su 33 taškais pakilo į antrąją vietą, Bangos kraityje liko 30 taškų. Ir pranešimas apie orus, pasak sinoptiko, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Dienos komentaras.
2: Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
3: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos užlenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšiai įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pasankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, jautą galvūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai toje vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonę alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų, kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiem galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užjudinusių jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktu, galbūt peiliu ar kažkokiu aštriabriauniu daiktu tiesiog nubraukti nuo tos paviršiaus tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės lapsos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiam.
2: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
0: Girdėjote reklamą.

0: Lietuvoje 11:45, eteryje vis dar skirtas laikas būtent jūsų sveikinimams, jūsų žinutėms, jūsų galbūt norimiems pasakyti skelbimams, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. Na ir dar taip pat paskelbsime visai netrukus keletą naujų pažinčių žinučių. Tikimės, kad galbūt viena kita pažinčių žinutė jums įstriks ir norėsite sužinoti daugiau informacijos. Taigi mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Turim skambutį, laba diena. Deja, nutrūko ryšys, na, tikėkimės, kad dar kartelį sulauksime skambučio, na, o visai netrukus jau po dainos, kaip ir užsiminiau, paskelbsime pažinčių žinutę, taigi likite kartu. Kasgi mums paskambino, laba diena.
1: Labai diena, čia paskambinu klausytoja iš Palangos. Parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują mikrobangų krosnelę ir naują vokišką kuodą. Telefonas 06-787-35-80. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū Jums, sėkmės linkime. Klausytojos telefono numeris 06-78-73-5-80.

0: Štai dar vienas skambutis. Labą dieną. Klausom jūsų. Klausom jūsų, kas paskambino.
1: Petras iš Kauno.
0: Taip, klausom.
1: Iš Kauno, Aleksotas. Norėčiau parduoti maudimus į kabiną. Iš pusę kaidos. Taip. 80-80 nauja supakuota. O jeigu atvažiuotų žmogus su negalės pažymėjimu, tai padovanočiau. Prašau?
0: Telefono numerį pasakykit savo.
1: 06-83-23
0: Ačiū Jums, linkime gražios dienos, na, ir linkime sulaukti daug, daug skambučių. Petro telefono numeris 06-83-2-3-2-8-0.

0: O kas gi dabar mums skambina? Labai diena.
1: Labai diena. Čia skambina klausytoja iš Palangos. Klausytoja iš Palangos. Ar duoda naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują vokišką puodą ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-787-35-80. Ačiū ir geros dienos.
0: Dėkojame, kartojame telefono numerį 06-787-35-80.

0: Suraski mane.
1: Taigi, kaip ir žadėjau, štai dar viena nauja pažinčių žinutė, numeris 1350, senjorė, našlė iš Telšių rajono, susipažinto su 70-75 metų vyriškiu, draugystei ar gyvenimui. 1350 žinutė, mūsų klausytoja senjorė, našlė iš Telšių rajono, norėtų susipažinti su vyriškiu nuo 70-75 metų, draugystei ar gyvenimui. Daugiau informacijos telefono numeriu 0900 45 005.
0: Suraski mane.
2: Reklama. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Girdėjote reklamą.

Lieka vos kelios akimirkos iki 12 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Pakalbėsime ir apie tai, kad pasak pareigūnų sekmadienį prie Gajanos krantų apvirtus senam keltui, kuriuo plaukė daugiau nei 100 žmonių, 67 žmonės pavyko išgelbėti, o likusiųjų vis dar ieško gelbėjimo komandos.

Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Kaip pirmadienį pranešė universitetas, juo siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą esantį Islandijos gatvėje 3 pritaikytų šiuolaikinėms studijų mokslo darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą pastatuose įsikurs VU pedagogų rengimo centras. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą teikdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius. Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti

0: Mentus su baseinais vasarą yra čiuožikla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos 1000 baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka 2 kriterijus iš 3. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių Valstijų ir Irano, pirmadienį naftos Brent kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Vašingtonui ir Teheranui vėl pradėjus karo veiksmus vienas kito atžvilgiu ir dėl to imta nuogąstauti dėl ilgalaikių sutrikimų Hormūzo sąsiauryje, per kurį gabenama maždaug 1/5 pasaulio jūra transportuojamos naftos, naftos kainos pastarąją savaitę smarkiai šoktelėjo aukštyn. Pasak pareigūnų, sekmadienį prie Gajanos krantų apvirtus senam keltui, kuriuo plaukė daugiau nei 100 žmonių, 67 žmonės pavyko išgelbėti, o likusiųjų vis dar ieško gelbėjimo komandos. Keltas iš mažos anglakalbės šalies, esančios šiaurės rytinėme Pietų Amerikos kampe, sostinės Georgetown'o išplaukė šeštadienį po pietų, juo į Port Kaitumos miestelį plaukė 133 žmonės. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijus sekmadienį pareiškė, esas atviras galimybei šią savaitę susitikti su savo kolegomis iš Kinijos ir Rusijos, viešėdamas Filipinuose, kur vyksta Pietryčių Azijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Rubijus dalyvavimas Pietryčių Azijos valstybių asociacijos susitikime Maniloje vyksta JAV siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką regione. Tai vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Pekiną kišimusi į JAV rinkimus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po 5 įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranka vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar Mantara protestų vietos.
1: Sportas.
0: Aukščiausia futbolo klasė pademonstravusi ir aikštėje dominavusi Ispanijos rinktinė 2026 metų pasaulio čempionė. Sekmadienio vakarą naujajame Džersyje esančiame stadione nugriaudėjo istorinis pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame susitiko Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Įtemptoje kovoje dominavę, tačiau tik pratesime pergalingą įvartį suradę ispanai, iškovojo pergalę rezultatu 1-0. Ir po 16 metų pertraukos susigražino pasaulio čempionų titulą. Planetos nugalėtoja Ispanija tapo vos 2 kartą istorijoje. Sekmadienio vakarą 23-ame top lygos turė į kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Geriau progas realizavę žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3-1. Lietkabelis.

Lį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. 31 iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės Sūduvos Mantigos ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei Dariaus ir Girėno taurės čempiono. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14 laipsnių šilumos, o antradienį įdienojus 20 laipsnių, numatomas gausus lietus, trečiadienį bus 19 laipsnių, lis, ketvirtadienio dieną temperatūra svyruos apie 18 laipsnių šilumos, taip pat gali palyti. Vilniuje šiąnakt bus 13 laipsnių šilumos, o antradienio dieną 17 laipsnių, lis lietus yra tikimybė sulaukti perkūnijos. Trečiadienį oras šilas iki 17 laipsnių šilumos, lis, ketvirtadienio dieną bus 17 laipsnių, diena bus debesuota, retkarčiais palis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra laikysis apie 15 laipsnių, o antradienio dieną bus 18 laipsnių, smarkiai lis. Trečiadienį termometrai rodys 20 laipsnių šilumos, bus debesuota, ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių šiluma, danguje bus ir saulės, ir debesų. Šiauliuose šios nakties metu termometrai rodys apie 13 laipsnių, antradienį įdienojus bus 18 laipsnių šilumos, smarkiai lis. Trečiadienį numatoma 18 laipsnių šiluma, bus nepastoviai debesuota, ketvirtadienį prognozuojama 18 laipsnių šiluma, debesuotame danguje švies saulė. Panevėžyje šiąnakt temperatūra svyruos apie 14 laipsnių, antradienio dieną bus 19 laipsnių šilumos, gali palyti. Trečiadienį įdienojus termometrai rodys 18 laipsnių, bus apniukę, lis. Ketvirtadienį dienos metu oras šilas iki 18 laipsnių, bus debesuota, bet saulė taip pat kartais pasirodys. Utenoje šią naktį termometrai fiksuos 12 laipsnių, o antradienį oras šilas iki 21 laipsnio, numatomas lietus. Trečiadienį įdienojus temperatūras svyruos apie 18 laipsnių, šilumos iš dangaus kris lietaus lašai, ketvirtadienį bus 18 laipsnių, bus debesuota. Alytuje šios nakties metu bus apie 13 laipsnių šilumos, o antradienį įdienojus 18 laipsnių. Smarkiai lis, trečiadienį termometrai fiksuos 19 laipsnių, lietaus jau nebus, ketvirtadienį grįš krituliai, dieną oras šilus iki 17 laipsnių. Marijampolėje šiąnakt numatoma 13 laipsnių šiluma, o antradienio dieną 20 laipsnių, bus debesuota lis. Trečiadienį įdienojus termometrai fiksuos 19 laipsnių šiluma, bus nepastoviai debesuota, ketvirtadienį visą dieną bus debesuota, kris lietaus lašai, oras šils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Anjetau.
4: Kas nutiko?
3: Aš sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
5: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgamžius stentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu Lietuvoje 12:22, mylėji eteryje vis dar tęsiasi laikas, skirtas jūsų žinutėms, jūsų skelbimams, jūsų sveikinimams. Jeigu norite paskelbti savo informaciją, skambinkite 0900 45 005, na, o visai netrukus paskelbsiu dar keletą pažinčių žinučių, galbūt jos sulauks dėmesio, galbūt kažkas susipažins ir mielai pabendraus.
1: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais, jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Girdėjote reklamą. Buko radijo stotis.

0: Malonu sulaukti jūsų skambučio. Tariam labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas mums paskambino?
1: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Janina.
0: Taip, Janina, klausom jūsų, jūs tiesioginėme eteryje.
1: Aš noriu kreiptis į verslininkus, gal man kas padovanotų mėgamą košetę. Aš dasimokėčiau biškį. Gal kas galėtų padaryti.
0: O iš kur paskambinot?
1: Šiauliai.
0: Iš Šiaulių, ar nereikėtų jūsų telefono numerio dar?
1: Duosiu 0414206788.
0: Dėkojame jums, linkime sulaukti skambučio. Mums paskambino mūsų klausytoja Janina, su jie susisieksite telefono numeriu 0414206788.

0: Suraski mane. Taigi, kaip ir žadėjau, paskelbsiu pažinčių žinutę. Šį kartelį jūsų dėmesio tikisi pažinčių žinutė numeris 1363. Mūsų klausytoja iš Žemaitijos ieško draugo iš Žemaitijos maždaug 70 metų amžiaus. Tai yra žinutė numeris 1363. Moteris gyvenanti aukštaitį Žemaitijoje ieško draugo iš Žemaitijos maždaug 70 metų amžiaus. Mūsų studijos telefono numeris 0904500005. Paskambinkite ir sužinosite daugiau informacijos.
1: Suraski mane.
2: Suraski mane.
0: O dabar dar viena žinutė, 1344, Jonas iš Šiaulių apskrities. 49 metų vyras susipažintų su moterimi iš Šiaulių ar aplinkinių rajonų maždaug 50 metų amžiaus. Beje, Jonas turi negalę. Dar kartą priminsime, tai yra 1344 žinutė ir tai yra Jono iš Šiaulių apskrities žinutė. 49 metų vyras turintis negalę susipažintų su moterimi iš Šiaulių ar aplinkinių rajonų maždaug 50 metų. Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos, telefono numeris 0900 450 005.
2: Suraskite mane.

0: Sulaukime dar vienos naujos pažinčių žinutės, taigi dėmesio, dėmesio.
1: Suraski mane.
0: Pažinčių žinutė numeris 1352. Moteris gyvenanti Aukštaitijoje ieško draugo laisvo, rimto, jaunatviško, vairuojančio 65-70 metų. Dar kartą priminsim, tai yra žinutė numeris 1352. Moteris iš Aukštaitijos ieško draugo laisvo, rimto, jaunatviško, vairuojančio 65-70 metų. Jeigu sudomino šį pažinčių žinutę, lauksiu jūsų skambučių. Telefono numeriu 090 45 005.

Lietuvoje 12 valandų 40 minučių, šiek tiek išsamiau apie orus pakalbėkime. Šiandien protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 rytiniuose rajonuose, kai kur iki 22 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną, kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties. Dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, naktį pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį bus 10-15, o dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Anjetau!
3: Kas nutiko?
2: Aš sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
5: Jau visai netrukus girdėsite 13 valandos žinias. Jūsų laukia Lietuvos užsienio sporto naujienos. Sporto naujienose pakalbėsime apie tai, kad šią savaitę prasideda antrasis etapas UEFA turnyro atrankose, o pirmojo šio sezono paskirimo čempionų lygoje sulaukė ir Lietuvos teisėjai. Tokią informaciją praneša Lietuvos futbolo federacija. Taigi kviečiu klausytis žinių. Visiems norėčiau palinkėti gražaus likusio pirmadienio, prasmingų darbų, geros nuotaikos, na ir kad jausmėtės kaip ant sparnų, nes būtent daina kaip ant sparnų dabar eteryje ir nuskambės. Iki.

Labą dieną, eteryje 13 valandos žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Dauguma gyventojų, 82%, galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Tyrimo duomenimis 22% apklaustųjų teigia, manantys, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug. Dar 42% nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18% mano, kad jų yra, tačiau mažai. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę, susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teigdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Kelių sektoriaus atstovai pažymė, kad siekiant ją stabilizuoti, kasmet reikėtų atnaujinti apie 7% viso kelių tinklo, tačiau pastaraisiais metais atnaujinama tik apie 1,5–2%. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšto kelių tinklo, tačiau pastaraisiais metais atnaujinama tik apie 1,5–2%. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras sako, kad

0: Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimo per svarbius egzaminus. Naujienos agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnė puolė juos netoli Jantar-Mantar protestų vietos. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduoliniuose pratybose. Po dviejų šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu kalbėjęs Mercas sakė, kad dviejų šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrų išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvadalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialiniame tinkle X jį apibūdino kaip su dėtinga.
1: Sportas.
0: Šią savaitę prasideda antrasis etapas UEFA turnyrų atrankose, o pirmojo šio sezono paskirimo čempionų lygoje sulaukė Lietuvos teisėjai, rašo Lietuvos futbolo federacija. Liepos 21 dieną įvyks antrojo atrankos etapo pirmosios rungtynės Stambule, kur vietos Fenerbahce priims Zabžės Gornik klubą iš Lenkijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjų brigada. Aikštės teisėjas bus Manfredas Lukjančiukas, jam talkins asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas bei rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas, o VAR teisėjo pareigas eis Donatas Šimėnas. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur numatoma perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: ir patogu.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

Labadiena, eteryje žinios. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybei šiuo klausimu pavyks rasti susitarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Sekmadienį atsisveikinti su juo į Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko dešimtį žmonių, politikų, karių. Žuvusiojo atminimą Vilniuje pagerbė ir aukščiausi Lietuvos pareigūnai. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vardu padėta gėlių kompozicija. Šeštadienį aktyvistai protestavo palei kelią į Morskę Oko Tatrų kalnuose Lenkijoje, reikalaudami panaikinti arklių traukiamas turistinės karietas šiame maršrute. Tuo tarpu Tatrų nacionalinio parko atstovai ir ekspertai sako, kad šios kelionės vykdomos pagal griežtas taisyklės ir įgyvendinamas sutartas modelis, apjungiantis arklių traukiamą ir elektrinį transportą. Rusijos kariai Sumos srityje sunaikino neįgalių vaikų reabilitacijos centrą platformoje Facebook, pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Pasak jo, jis su žmona jau seniai remia šį centrą ir nuolat palaiko ryšį su jo darbuotojais. Sibiha patikino, kad kartu su tarptautiniais partneriais stengsis atstatyti tai, kas buvo sunaikinta, padės šiam centrui vėl pradėti veikti visų pajėgumu ir suteiks jam viską, ko reikia. Po to, kai Italijoje baigėsi naujausias Libano ir Izraelio derybų raundas, JAV valstybės sekretorius sekmadienį Vašingtone susitiko su Libano prezidentu. Naujienų agentūrai AFP pranešė valstybės departamento atstovas. Tai pirmoji Libano valstybės vadovo kelionė į Vašingtoną nuo tada, kai 2009 metais Barackas Obama priėmė Mišelį Sleimaną. Prieš karą pasisakantis Rusijos politikas Borisas Nadeždinas sekmadienį pareiškė, kad rugsėjį vyksiančiuose parlamento rinkimuose nedalyvaus, teigdamas, kad buvo Prieš karą pasisakantis Rusijos politikas Borisas Nadeždinas sekmadienį pareiškė, kad rugsėjį vyksiančiuose parlamento rinkimuose nedalyvaus, teigdamas, kad buvo nutildytas kabutės

Telšiškiai 1-0 įveikė tiek pat taškų turėjusius varžovus. Telšių ekipa su 33 taškais pakilo į antrąją vietą, Bangos kraityje liko 30 taškų. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 m per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 m per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Anietau.
4: Kas nutiko?
3: Ir sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjie triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Kaip pirmadienį pranešė universitetas, juo siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą esantį Islandijos gatvėje 3 pritaikytų šiuolaikinėms studijų mokslo darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą pastatuose įsikurs VU pedagogų rengimo centras. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą teikdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos 1000 baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka 2 kriterijus iš 3. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, pirmadienį naftos Brent kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Vašingtonui ir Teheranui vėl pradėjus karo veiksmus vienas kito atžvilgiu ir dėl to imta nuogąstauti dėl ilgalaikių sutrikimų Hormūzo sąsiauryje, per kurį gabenama maždaug 1/5 pasaulio jūra transportuojamos naftos, naftos kainos pastarąją savaitę smarkiai šoktelėjo aukštyn. Pasak pareigūnų, sekmadienį prie Gajanos krantų apvirtus senam keltui, kuriuo plaukė daugiau nei 100 žmonių, 67 žmonės pavyko išgelbėti, o likusiųjų vis dar ieško gelbėjimo komandos. Keltas iš mažos anglakalbės šalies, esančios šiaurės rytinėme Pietų Amerikos kampe, sostinės Georgetowno išplaukė šeštadienį po pietų, juo į Port Kaitumos miestelį plaukė, esančios šiaurės rytinėme Pietų Amerikos Šimtas

0: Pietryčių Azijos valstybių asociacijos susitikime Maniloje vyksta JAV siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką regione. Tai vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Pekiną kišimusi į JAV rinkimus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar Mantar protestų vietos.
1: Sportas.
0: Aukščiausia futbolo klasė pademonstravusi ir aikštėje dominavusi Ispanijos rinktinė 2026 metų pasaulio čempionė. Sekmadienio vakarą naujajame Džersyje esančiame stadione nugriaudėjo istorinis pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame susitiko Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Įtemptoje kovoje dominavę, tačiau tik pratesime pergalingą įvartį suradę ispanai, iškovojo pergalę rezultatu 1-0. Ir po 16 metų pertraukos susigražino pasaulio čempionų titulą. Planetos nugalėtoja Ispanija tapo vos antrą kartą istorijoje. Sekmadienio vakarą 23-ame top lygos turė į kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Geriau progas realizavę žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3-1. Lietkabelį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. 31 iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės Sūduvos Mantigos ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei Dariaus ir Girėno Taurės čempiono. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
4: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę

0: su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06 41 69 018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 41 69 018. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.
4: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
5: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
6: Puikus straipsnį parašiai. Pasius saugumiečiai perskaitė. Ir nuotraukos puikios išėjo. Mums pasisekė, kad turime gerą redaktorių. Pažiūrėk, pažiūrėk apačioje, kas leidinio redaktorius? O kodėl užrašė mano pavardę? Perskaitė šūktelėjo sakalas. Narklius Petrui už tai. Be mano sutikimo neturėjo teisės rašyti. O ką blogo jis padarė? Indrės akise tvykstelėjo paslaptingi žiburėlį. Blogo? Pakartojo sakalas svarstydamas. Ar iš tiesų tai blogai ir gerai? Ašgi ne piršto neprisidėjau prie laikraštėlio išleidimo ir staiga, redaktorius. Tu supranti, ką tai reiškia? Aš nežinojau, kad jis leidžiamas. Už tai aš žinojau. Ji didžiavusi tuo, kad jos tėtis yra leidinio redaktorius ir dar labiau pakurstė jo savimylę. Tai aš pasiūliau tave įrašyti atsakingų už leidinį. Tu, išputė akis sakalas. Kas tavęs klausytų? Ar pažįsti bent vieną iš leidėjų? Na, nebent tik Petrą. Tai tu nieko nežinai? Dabar atėjo eilė nustepti Indrei. Petras tau nieko nesakė? O ką jis turėjo sakyti? O aš maniau, tu žinai, nusijuokė Indrė. Petras žadėjo su tavimi suderinti, bet matyt, pamiršo. Ką jis turėjo su manimi suderinti? Nesusigaudė, apie ką šneka. Indrės juokas sukėlė sakalui prisiminimus. Indrė visada buvo linksma, kvatoklė ir tokia jam labai patiko. Pastaruoju metu ji labai surimtėjo ir jau seniai nematė jos tokios linksmus. Buvo tikras, kad dėl to kaltas Titas. Jis ją užbūrė ir padarė liūdną ir nelaimingą. Kad priima dirbti redakciją, vis dar juokėsi Indrė. Jis turėjo gauti tavo sutikimą, kitaip sakiau, aš nedirbsiu. O po apsilankimo pas tave pasakė, kad tu sutikai ir aš ėmiausi šio darbo. Na, tai nustebinai, pralinksmintas kvatoklės dukter sakalas irgi užsikrėtė gerą nuotaiką. Tai kodėl nepasirašai savo pavardės, o pasislėpiai po manąją? Pabijoji, kad nereikėtų atsakyti, tegu mane į kalėjimą kiša, ką? Tu geriau tinki, tave daugelis pažįsta. Šypsenai dingstant nuo veido aiškino Indrė, kol pagaliau suprato sakalo priekaišto esmę.
7: Tėtė, o apie tai aš nepagalvojau? Ar dėl to gali tau grėsti kalėjimas?
6: Ta nepaisik mano žodžių, tai tik pajokavimas, ramino Indrė. Už ką gali grėsti bausmė, jeigu laikraštis leidžiamas teisėtai jį registravus?
7: Tėtė, aš pradedu bijoti, kad tik nebūčiau padariusi klaidos. Reikėjo man rašyti savo pavardę. Dabar tau reikės atsakyti.
6: Nieko man negrėsi. Kodėl taip susirūpinai? Matė, kad Indrė visiškai nuleido rankas, linksmumo lyg nebūta.
7: Tėti, šis leidinys neįregistruotas ir leidžiamas nelegaliai,
6: išpiškino Indrė ir gailiai žvelgė į sakalą, tarsi jį jau dabar rengtųsi suimti. Ha, Petras visus pergudravo, nusišypsojo sakalas, stengdamasis gražinti Indrei linksmą nuotaiką. Paslaptingai mirktelėjęs nuramino. Todėl to nesijaudink, niekas man negrėsia. O tu šaunuolė. Gerą darbą darai. Turėsiu gerą padėjėją. Paimė į rankas laikraštį ir susidomėjęs dar kartą peržvelgė. Tu straipsnį redagavai.
7: Taip, aš, prisipažino Indrė. Padarei pažangą ir man beveik neteko taisyti.
6: Gerinėsi. Nori, kad dažniau rašyčiau. Teks pasistengti, reikia palaikyti tavo nelegalią spaudą. Nusijokė žvelgdamas į nuotrauką. O čia kas? Sakalui net ranko suvirpo.
7: Tu tik pažiūrėk. Įdėjai nuotrauką, kurioje aš esu? Tikrai, tu!
6: Abudu su polė žiūrėjo, virš jo galvos pakelta guminė lazda, matyti, kad kertama iš visų jėgų. Sakalo veidas pasuktas į užpoliką vos įžiūrimas, todėl atpažinti galima tik iš drabužių. Tuo tarpu užpoliko veidas, nors ir pritemdyta šalmo, gerai matyti. Į sakalą žvelgia kerštų ir pikčių degančios akis, dar akimirkai ir kirtis pasieks tikslą.
7: Tik pažiūrėk, kokios jo akys.
6: Sakalas atgaivino atmintyje tas žiaurės akis, kai juodvėjų žvilgsniai susikryžiavo ir jis prarado sąmonę.
7: Tėti, o dieve, sudėjo Indrė ir susmuko ant kėdės. Kas nutiko?
6: Išsigando sakalas ir puolė prie dukters. Tau bloga?
7: Tėti, tu tik pažiūrėk.
6: Rodė pirštu į numestą laikraštį.
7: Tai jis. Kaip baisu, jis žmogžudys.
6: Kas toks? Negalėjo suprasti sakalas. Kas žmogžudys? Pakėlė laikraštį ir gerai įsižiūrėjo į nuotrauką.
7: Titas tave mūšė, jis norėjo tave užmušti.
6: Indrė puolė į isteriją.
7: Pufarkė, kaip aš galėjau patikėti jo melu, jis žmogžudys.
6: Nutilk, dukrelė, nusiramink. Apkabino sveikąją ranką ir glaudė prie savęs norėdamas nuraminti, bučiavo galvą ir tyliai vos girdėvai, kaip kadaise ramino.
7: Dėkok Dievui, kad laiku išryškėjo jo šunybės. Džiaukis, nes galėjai tapti jauką.
6: Ieškodama nusiraminimo, Indrė įsikniaubė sakalų į petį. Tik nuo tramdomo verksmo trūkčiojo jos pečiai. Sakalas glostė plaukus ir ramino.
7: Nesisielau, dukrelė. Viskas praeis, pasimirš ir vėl galėsim ramiai gyventi. Negalvok apie jį.
6: Jis nevertas nei prisiminti.
7: Leisk man tėti.
6: Indrė pakėlė šarotas akis ir pažvelgiai susirūpinusi sakalą.
7: Aš labai klydau tavimi netikėdama.
6: Kiekvienam pasitaiko suklysti, dukrelė. Susigraudinęs paslapčia nubraukė ištryškusią ašarą. Teisingai sakoma, kad meilė yra akla. Tu nenorėjai manęs klausyti, nes vadovavaisi tik širdimi. Atrodė, kad visi prieš tave susimokė. Neturiu už ką tavo atleisti, nes tu niekuo neprasikaltai.
7: Taigi nurimk ir šią šventą kūčių naktį, pradėkim gyvenimą iš naujo.
6: Iš tiesų, vos nepamiršau kūčių vakarienės.
7: Pašoko keliais nusinaitės mostais nusausvino ašarų pėtsakus ir ėmėsi rengti stalą.
8: Sakalas nuvirto ant pagalvės, nors truputį palisėti. Šiandien kaip niekada labai pavargo ir vėl juto galvos svaigimą. Stebėjo, kaip Indrė vikriai sukosi, dengdama stalą.
7: Oho, turšienų savo jį atsinešiai. Apsidžiaugė, kad kūčių stalas padengtas ne ką menkiau negu namuose.
8: Iš kur gavai?
6: Turguje išprašiau iš ūkininko.
7: Pasitaikė geras žmogus, tai leido iš rezginės truputį išpešti. Jo arklį nuskriaudžiau. Indrė jau nusiramino ir leido savo pajokauti. Netrukus stalas buvo paruoštas. Ant šieno kokštelio mažoje lėkštėje padėjo kalėdaitį. Palengva pakilęs nuo lovos, kad galva mažiau svaigtų, sakalas atsisėdo priešais Indrę.
8: O dabar pasimelskim už gyvuosius ir mirusiuosius, kurie negalėjo čia su mumis valgyti kūčių vakarienės. Prabilo sakalas.
7: Tu, dukrelė, pasimelsk už savo motiną ir paprašyk aukščiausiai, jeigu yra sveika ir gyva, kad kuo greičiau sugrįžtų pas tave. Aš neturiu gyvųjų artimųjų, tai pasimelsiu už jų vėlės ir paprašysiu, kad jos paglobotų tave ir melstų aukščiausiai, kuo greičiau atsiųsti mums laisvę.
8: Suklupę, tylomis pasimeldė, kaip kiekvienas mokėjo. Po maldos atsilaužė po gabalėlį kalėdaičio, vakariniaudami daug kalbėjusi apie Indrės mamą. Svarstė, kodėl ji neduoda jokios žinios. Apgailestavo, kad Indrei teko našlaitės dalia, kad ji augo be motinos. Po audringos dienos, ramus vakaro pokalbis juodu dar labiau suartino. Indrė nenorėjo eiti namo, tačiau buvo vėlu ir teko skirtis. Sakalas grįžo į lovą. Žvelgė pro langą jau išsiblaivusių dangų, kuriame žibėjo kelios blyškio žvaigždutės, kuri iš jų yra kalėdų žvaigždė. Ar atves į Lietuvą iki laisvės altoriaus? Tokie klausimai kavavo jo gerokai nuvargintą galvą.
4: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Po naujųjų prasidėjo paskutinė žiemos sesija. Išlaikys egzaminus ir bus laisva. Liks tik parašyti diplominį darbą ir jį apginti. Katedros aikštėje atsisveikinusi su drauge, Indrė pasuko į namus, netrukus išgirdo. Kur taip skubi, myloji? Atsigrėžė ir nustėro, prieš ją stovėjo Titas. Nė žodžio netarusi pasisuko ir žengė savo keliu. Palauk, sugriebė ją už rankovės, reikia pasikalbėti. Nematau reikalo kalbėtis. Atšovė Indrė ir bandė ištraukti ranką iš kibių Tito pirštų, tačiau nepavyko. Kas tau pasidarė, kad vengi manęs? Sakau, reikia pasikalbėti. Indrė galinėjosi norėdama išsilaisvinti, bet jėgos buvo per menkos. Jai buvo nemalonus jo prisilietimas, tad sustojo galinėtis ir ramiai prakalbo. Prašau leisti, jėga nieko nelaimėsi, pažvelgė jam į akis. Negi manai, kad tik jėga ar kankinimais priversi tave išklausyti. Ryštingas Indrės tonas privertė Titą susimastyti ir jis paleido rankovę. Indrė nepabėgo, kaip tikėjosi, bet liko stovėti ir net pasiteiravo. Tai ką norėjai pasakyti? Reikia apie daug ką pasikalbėti, bet ne gatvėje. Užeikim kur nors. Bijai gatvėje kalbėti, pasišaipė iš jo Indrė. Einam kur nors į kavinę arba restoraną, pasiūlė Titas tikėdamasis prie taurelės suminkštinti jo širdį. Indrės neviliojo juodvėjų pasivaikščiojimas prospektu iki kavinės. Nenorėjo, kad kas nors iš pažįstamų matytų ją einančią su kagebistu. Kita vertus, be pokalbio neišsivers, jeigu nori visam laikui jų atsikratyti. Susimastė, kaip pasielgti, kai staiga kilo netikėta mintis. Užsukim čia, mostelėjo ranka literatų svetainės link. Geresnės vietos nerasim, suliktais žodžiais žengė per gatvę. Titui nieko kito neliko, kaip tik eiti paskui ją. Indrė užsisakė kavos podelį, Titas bandė paimti dvi taurės vyno, bet Indrė užprotestavo. Aš kategoriškai atsisakau, tvirtai pareiškė ir pridūrė. Jeigu nori šnekėtis, tai kalbėk blaivę galvą. Paimsim nors ir vieną taurę, o aš tučtojau išeisiu. Su išgėrusiu nesikalbėsiu. Ir man vieną kavos, nusileido Titas. Gali kalbėti, siruptelėjusi gurkšnį pasakė Indrė. Čia tarp daugelio žymių žmonių jį pasijuto padėties šeimininkė. Sakyk, mėloji, kodėl tu taip elgiesi? Kas tave taip pakeitė? Tito žvilgsnis tarsi aštuonkojo čiuptuvai grabinėjo jos kūną. Visų pirma, aš tau nemėloji ir prašau taip į mane nesikreipti. Antra, ne aš pasikviečiau, o tavo melas išlindo į paviršių. Nejau tu, vos nepasakė mėloji, bet susizgribo ir tęsi. Tu negali man atleisti to mažyčio nekalto melo, kurį pasakiau su tavimi susipažindamas. O vėliau bijojau prisipažinti, nes įsimylėjau ir nenorėjau tave prarasti. Tu ir dabar bekėdiškai meluoji, įsiuto Indrė ir su mani iš jo pasityčioti. Jeigu nori įtikti, kad man nemelavai, atsakyk į vieną klausimą, man to pakaks. Tačiau turi atsakyti tik tiesą ir be jokių išsisukinėjimų. Sutinki? Sutinku, klausk. Kuo paremtas judvėjų su Turnickiu susitarimas priversti mane įsimylėti, išniekinti ir pažeminus palikti, ką? Tai sakydama, atidžiai stebėjo Titą. Išgirdęs klausimą, Titas norėjo viską paneigti, tačiau jį sutrikdė viena detalė. Indrė neklausė, ar juodu sudarė tokį sandėrį. Ji teigė, kad toks susitarimas jai žinomas, tik nežinomi motyvai. Tad sandėrio paneigimas nepadės jam atkurti buvusių santykių. Reikėjo kitaip sureaguoti, bet ir saugumiečio darbo patirti šiuo atveju negalėjo padėti. Negalima buvo dėlsti, tad nusitvėrė pirmą į galvą šovusią mintį. Tai buvo tik draugų pajokavimas, prisivertė nusijuokti to parodydamas, kad iš tiesų negalima jo apkaltinti melu. Tačiau Indrės veido išraiška rodė, kad juo nepatikėjo. Reikėjo papildomo paaiškinimo. Na, iš tiesų į pirmąjį pasimatymą išėjau pagal iš ankstinį susitarimą, bet pamatęs, apie kokią gražuolę ėjo kalba, aš kaip 16-metis ėmėjau ir iš pirmo žvilgsnio įsimylėjau. Nu tada ir pamiršau lažybas ir atvirai prisipažįstu, aš pamilau tave iš viso širdies. Patvirtini, kad pasakei tikrą tiesą, Indrės akise šokinėjo velniukščiai. Ranką prie širdies pridėjęs galiu patvirtinti, kad sakau tiesą. Tu juk žinai, kad aš tave myliu. tuo nekartą galėjai įsitikinti, aš žinau kitokią versiją. Tvirtai įsitikinusi savo teisumu, kalbėjo Indrė. Tačiau duosiu dar vieną progą tavo melų ištaisyti. Teigi, kad mane įsimylėjai ir negali be manęs gyventi?
1: Taip ir yra, neišlaikė šūktelių. Tikrai aš tave myliu ir negalėčiau tavęs įskaudinti.
0: Puiku. Tada pasakyk, kaip tokiu atveju turėtumėj elgtis su mano tėvu? Indrė pastebėjo per Tito veidą praslinkusio šešėlio pėdsaką, tačiau ne vienas raumo nesukrutėjo.
1: O kodėl tu klausi, kuo čia dėtas tavo tėvas?
0: Suirzo Titas.
1: Štai kuo.
0: Indrė ištraukė iš rankinės laikraštį su nuotrauka ir numetė jam po nosim.
1: Akivaizdus įrodymas, kad norėjo jį nužudyti.
0: Bos metų žvilgsnį skvarbi Titokis pastebėjo, kad nuotrauka atskleidė ilgai slepiamą tiesą. Štai kodėl ji nuo jo nusisuko. Nieko kito neliko tik veikti brutaliai ir nedelsint. Ja, tam trukdė aplinkybės, negalėjo panaudoti jėgos kavinėje, reikėjo ją išvilioti į gatvę, o tenai bus matyti. Jis palauš jos užsispyrimą. Žvelgė į laikraštėlį, lyg bulius į raudoną skraistę, nežiūrėjo į nuotrauką, bet permetė straipsnio turinį, vartė jį iš visų pusių, kol sustojo ties atsakingo redaktoriaus pavardę. Užkliuvo už Indrės tėvo pavardės. Akis pasruvo krauju, užvaldė įniršis, sukilo žemiausi instinktai, prie kurių įprato niekieno nevaržomas elgesį su tardomaisiais. Gniaužė kumščius ir atrodė tuoj prasiverš ilgai tramdomas pyktis, tačiau turėjo valdytis. Negalėjo gyviešoje vietoje apnuoginti savo instinktų. Kramtydamas lūpą sutramdė įniršį ir nutaisęs, kiek įmanoma malonesnė mina, pasirengė sušvelninti Indrės pyktį.
1: Kas tai? Iš kur tu ištraukė šį popiergalį?
0: Kilo noras sugniuždyti Indrę, bet reikėjo tramdytis.
1: Aš čia nieko neižiūriu, atrodo kaip negro kova tunelyje naktį.
0: Prisivertė nusikvatoti ir staiga nutaisė švelnų veidą, pasilenkė prie Indrės taip arti, kad ji net atsilošė ir pamiršęs reikalavimą taip nesikreipti prabilo.
1: Mieloji mano, tokia kaip dabar esi, tu man dar labiau patinki.
0: Siekė jos rankos, bet ji paslėpė rankas po stalu.
1: Tu ne tik niekšas, bet dar ir veidmainis,
0: drėbė Indrė, tačiau tai Tito nesustabdė.
1: Todėl, kad tave myliu ir labai noriu tavęs,
0: atvirai ėmė tyčiotis iš merginos. Indrė suprato pakliuvusi spastus. Matė Tito įniršį, jie apėmusi pykti, suvokė, padariusi klaidą parodydama laikraštėlį, kurio jis neišmetė, bet įsidėjo į kišenę. To betrūko, kad už tai imtų keršyti sakalui. Kvailai. Vaikiškai pasielgė, bet klaidos jau netitaisys. Reikėjo galvoti, kaip pačiai išsisukti. Sėdėjo lyg pelė pasprukusi nuo priešo į urvelį ir čia galėjo jausti saugiai, bet kavinė buvo ne jos urvelis, o kurio laiko teks išeiti. Bet kaip apgauti katiną, kuris saugo išėjimą? Tas tipas bando jos kantrybę, nori ją įerzinti, kad supykusi pakiltų ir išbėgtų į kavinę. Jam tik to ir te reikia, pasivys ir net pašiurpo nuo minties, kad pateko jo nagus. Atėjo laikas vienas kitam atsiverti. Turime pasimylėti. Vogravo nesąmonės Titas. Tiek daug galvojau apie šią akimirką, kad negaliu ilgiau laukti. Šį vakar tu turi būti mano. Pažvelgė į ją krauju pasrūvusiomis akimis, kad ją net nupurtė šiurpas.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
5: Atėjo laikas vienas kitam atsiverti. Turime pasimylėti. Vogravo nesąmonės titas. Tiek daug galvoju apie šią akimirką, kad negaliu ilgiau laukti. Šį vakar tu turi būti mano. Pažvelgė į ją krauju pasrūvusiomis akimis, kad ją net nupurtė šiurpas. Užspeista į kampą Indrė nematė galimybės išsigelbėti nuo keršto. Kilo mintis šauktis pagalbos, kavinėje žmonių daug. Jis neišdrys juos kreusti, bet tuo iš jos minties atsisakė. Kai laimės? Žmonės aišku sužiūrsi ją kaip jų pamišėlė, o jis nutaisęs nekaltą veidą pasakys, kad ji per daug išgėrė ir atsiprašęs jėga ištems ją iš kavinės. Bėgo laikas, netrukus vidurnaktis. Reikėjo imtis kažko nepaprasto, kad galėtų nusikratyti jo draugijos. Mintis vijo mintį, bet ne viena netiko. Indrė negirdėjo, ką Vogravo titas apie meilės naktį, apimta siaubo jį karšlygiškai ieškojo išeities. Geriausia būtų kaip nors apgauti ir pasprukti, bet jis nenuleido nuo jos akių. Prašyti pagalbos kavinėje sėdinčių žmonių? Vargu ar atsirastų bent vienas, kuris ją užstotų. Atitokusi nuo nirių minčių, girdėjo tito vogravimą. Būsi supratinga, tai nereikės atsakyti už šio šlamšto platinimą, paplojo per kišenę, į kurią įkišo laikraštėlį. Už jį gresia mažiausiai 10 metų. Už leidybą redaktoriui dar daugiau. Sutik su manimi praleisti naktį ir nieks apie jį nesužinos. Liko valanda iki kavinės uždarimo. Indrė bijojo ir pagalvoti, kas po to nutiks. Buvo tiek įtūžusi, kad norėjo jis sutrinti miltus. Turėtų peilį, tai net nepabijotų nudurti. Jis įžiūrėjo prie kito stalelio vyriškį dedantį į burną šakutę pasmeigtą kepsnio gabalėlį. Kai kasnis dingo burnoje, ją sudomino rankoje laikoma šakutė. Ji buvo smailiais aštriais virbais tvirtu metaliniu kotu. Aliumininė, kaip pasitaikydavo daugelyje valgyklų esant reikalui, galinti pavirsti galingu ginklu. Apgailestavo, kad atsisakė valgių ir padavėjas surinko nuo stalo įrankius. Su šakute žmogaus nenužudysi, bet sužaloti įmanoma. Durti į akis ir kol raitysis nuo skausmo pabėgti. Kuo toliau ši mintis ją vis labiau viliojo. Padavėja? Šūktelėjo mergina. Aš labai išalkau, atneškit kepsnį. Mergina pažvelgė į laikrodį ir spės iki uždarimo ir linktelėjo. To jau, pasisuko eiti, o man kepsnį ir konjako butelį, pridurmui pareiškė titas. Prisigers, tada bus dar sunkiau jų atsikratyti, dingtelėjo mintis, bet dabar jie atrodė bereikšmė. Indrė laukė, kada atneš stalo įrankius ir ji galės įvykdyti sugalvotą keršto planą. Negalvojo apie pasekmes, rūpėjo, kad tik nesudrebėtų ranka ir pavyktų pabėgti. Priejo padavėja, bet atnešė tik taurės ir konjako butelį. Užsigalvojusi, nė nepastebėjo, kada titas abi taurės pripildė gėrimo. Siūlau išgerti, išgirdo balsą Indrė. Gal po to būsi sukalbamesnė? Atstok, atsainiu pastumė ranką su taurė. Titas nieko nepasakė, tik vienu ypu ištuštino taurę. Indrė stebėjo, kaip godžiai jis rijo alkoholį. Tai truko vos kelias akimirkas, bet to užtektų jos užmanimui įvykdyti. Gerdamas sutelkė dėmesį į patį gėrimo procesą ir akimirkai praranda jos kontrolę. Šios akimirkos jai labai reikia. Ištuštinta taurė titas vėl pripylė. Netrukus ją išmauks. Indrė beviltiškai dairėsi, kur dingo padavėja. Pagaliau ji pasirodė nešina lėkštelės su duona ir įrankiais. Vos tik ji pasitraukė, Indrė ranką padėjo ant šakutės ir laukė, kada titas pakils taurę. Norėjo, kad netemtų laiko, ranka virpėjo. Kuo ilgiau teks laukti, tuo sunkiau virpančią ranką bus smeigti. Titas žaidė taurę, sukiodamas jos kojelę į bipusės, net gėrimas teliuskavo, grasindamas išsilieti. Jis daug kalbėjo, bet Indrė negirdėjo. Buvo per daug įnikusi į savo sumanimą. Neprisimena, kada paėmė šakutę ir stipriai sugniaužė saujoje, susikaupusi, ji žiūrėjo į taurę ir sekė jo judesius. Štai, jis ima taurę ir palengva kelia aukštyn. Prineša visiškai arti, jau lūpos prisilietė prie taurės krašto, dar akimirką. Indrė spaudžia šakutės kotą, net sąnariai braška, įsitempė laukime, skystis palietė lūpas. Laikas. Ranka pati kyla aukštyn, visų liemenių atsitėsi ir stojasi, bet... Staiga Titas atitraukia taurę nuo lūpų, stato ant stalo ir atsistoja. Draugas majorė, sumuša kulnimis, kaip įpratęs rikiuotėje, tik nepakelia rankos prie galvos, nes yra be kepurės ir neuniformuotas. Sėkmingai vykdęs užduotį, leidžiu laisvalaikį su drauge. Iš ekstazės pažadino garsus džergštelėjimas. Tai šakutė iškrito iš saujos ir atsitrenkė į lėkštę. Klaikiomis akimis žvelgia į staiga pasirodžiusius du uniformuotus karininkus. Į vieną iš jų majorą kreipėsi Titas. Kitas buvo su kapitono ant pečiais. Indrė pažino, jog tai KGB karininkai. Dingtelėjo mintis, kad dabar jai bus galas. Jei vieną Titą dar tikėjosi apgauti arba sužeidusi pabėgti, tai iš trijų neįstengs ištrūkti. Leisit? Įžiūrėjai žiūrėdamas į ją paklausė majoras ir nelaukdamas atsakymo atsisėdo priešais kitoje stalelio pusėje. Kapitonas atsisėdo Indrei iš dešinės. Pirmoji mintis kilusi Indrei buvo gana absurdiška – prašyti majoro ją išgelbėti. Bet netrukus iš jų kalbų įsitikino, kad nieko nepeš. Majoras ilgokai ją apžiūrinėjo. Dailė merginą pasirinkai polsiui. Stebiuosi, leitenanto Gulbinai, kodėl prie tavęs jos limpa kaip lapai priminkštos vietos, a? Turi gerą vibratorių, o merginos tai puikiai nujaučia, suskėlė samojų kapitonas ir su kekenu. Tikrai, pritarė majoras. Už vakarytą žiūriu, Titas išlydi iš buto gražuolę. Trūksta žodžio apibūdinti, nors pirštus laižyk. Pats kaip katinas į lašinių žiūri, mati dar nepakankamai per naktį prisiragavo. O šiandien štai, dar dailesnė pasičiupo. Ką pasakysi? Laimės vaikis, mirktelėjo Titui. Tikriausiai, čia jis nauja, informatorė agituoja, vėl sukikeno kapitonas. Kaip iš tikrųjų yra? Kodėl tyli? Dabar majoras mirktelėjo žiūrėdamas į Indrę. Gal gali jam man perleisti? Kiek pamenu, esi man skolingas. Majorė, pagaliau prabilo Titas. Tai mano mergina, aš ją myliu ir negaliu niekam perleisti. Štai kaip. Majoras smalsiai pažvelgė į merginą. Na, įdomu, ką jai pasakys. Ar patvirtins tavo žodžius? Karininkų pokalbis gazdino Indrę. Negana, kad iš vienos pastų negalėjo ištrūkti, dabar jį atiteko trims, iš kurių niekaip nepavyks išsisukti. Kai majoras paprašė ją perleisti, net nežinojo, kas būtų geriau. Ji paniškai bijojo Tito. Geriau jau nusižudytų, negu jam atsiduoti. Majoras netrodė toks atgrasus, bet iš tos pačios šutvės. Vis dėlto geriau likti su juo. Gimė viltis, kad bus galima paveikti jo sąžinę ir išprašyti jos neliesti. Nors ir nesitikėdama pagalbos, Indrė ryžosi pasirinkti majorą. Aš nesu jo mergina. Jis mane prievarta... Jį tyčia taip sako. Sušuko Titas, pertraukdamas Indrę, kad ji nepasakytų tiesos. Jau dveji metai, kaip draugaujame, ir mylim vienas kitą. Labai jau įsižiūrėjai, kad nenori atiduoti majorui, ką? Įsikišo į pokalbį kapitonas. Tavo vietoje ir aš taip daryčiau. Labai jau graži velniukštė. Leiskit jai užbaigti. Majoras nepaisė kapitono šnekų ir kreipėsi Indrę. Jei nesi jo mergina, tai paaiškink. Kaip čia su leitenantu atsiradai? Jis mane privertė, todėl kad užkirščiau kelią nusikaltimui. Titas vėl nutraukė vos ją ištarus pirmuosius žodžius. Ji nusikaltėlė, majoro veide pasirodė susirūpinimas. Kuogi jį prasikalto? Štai kuo. Titas ištraukė suglamžytą laikraštuką ir numetė ant stalelio. Majoras pavartė leidinuką, peržvelgė nuotraukas, šyptelėjo. permetė akimis tekstą, pažvelgė į Titą, po to į Indrę. Palik jį man, įsidėjau laikraštuką į kišenę. Tai keičia reikalo esmę. Jį graži galima ir pažaisti. Bet pirmiau išaiškinkim, kiek jį prie to prisidėjusi. Majorė, Titas pasilenkė prie jo ir jausi kažką pašnapždėjo. Majoras linksėjo galvą pritardamas. Šiam baigus majoras pasilenkė prie kapitono ir jam tylomis pasakė. Atsitiesė, pežvelgė Indrę. Tai sutarėm. Eikit vykdyti užduoties, o mergina pasiliks su manim. O du su ją gerokai pažaisim. Pažvelgiai laikrodį. Atrodo, laiko pakaks.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Anietau.
3: Kas nutiko?
2: Ir sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Dauguma gyventojų, 82%, galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Tyrimo duomenimis 22% apklaustųjų teigia, manantis, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug, dar 42% nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18% mano, kad jų yra, tačiau mažai. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę, susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teigdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Kelių sektoriaus atstovai pažymė, kad siekiant ją stabilizuoti, kasmet reikėtų atnaujinti apie 7% viso kelių tinklo, tačiau pastaraisiais metais atnaujinama tik apie 1,5–2%. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos, pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu, BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienos agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar-Mantar protestų vietos. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos brandoliniuose pratybose. Po dviejų šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu kalbėjęs Mercas sakė, kad dviejų šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrui išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvadalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialiniame tinkle X jį apibūdino kaip su dėtinga.
0: Sportas.
1: Šią savaitę prasideda antrasis etapas UEFA turnyrų atrankose, o pirmojo šio sezono paskirimo čempionų lygoje sulaukė Lietuvos teisėjai, rašo Lietuvos futbolo federacija. Liepos 21 dieną įvyks antrojo atrankos etapo pirmosios rungtynės Stambule, kur vietos Fenerbahčė priims Zabžės Gornik klubą iš Lenkijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjų brigada. Aikštės teisėjas bus Manfredas Lukjančiukas, jam talkė asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas bei rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas, o VAR teisėjo pareigas eis Donatas Šimėnas. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur numatoma perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
2: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pukas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir aš Kęstutis Pukas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
3: Dėkui, tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo. Ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemija galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalymosi. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų, bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas, jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos

0: persiskirstė viskas Stambio naudai. Ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
1: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie išvelgė tos dalykus. Kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje. Ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėti su vakcinom. Bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kiek kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
0: Taip, taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. Tai didžiąją pinigų dalį pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų, nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Bilo Geitsų ir Melindos Geits fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, o antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinė institucija nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
1: Pasaulyje tas pasiliko, ne tik Europoje turbūt.
0: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioje Afrikoje jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Jį visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulyje, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nes pinigų mažiau. Kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, neuždirbsi iš to.
1: Turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente. Dėl tų pinigų didžiulių kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
0: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kuriem dingsta. Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševičiu. Tai va tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
1: Na, gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai iš šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
0: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris Jungtinės Amerikos valstijos baigė praeitą mėnesį išstojimo iš pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina su kuo mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, gal neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną, beros jau nugalėjo, tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam.
1: Jo, pas drakonas.
0: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti.
1: Čia mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, kai užima šiau drakonas, tai gyvoja drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai aš drakonas.

0: Vienas, nu, viskas čia gerai. Jau nėra su ko kovot.
1: Bet suprantat, jiegi tebe kovoju, tebe yra sankcijos Kinijai. Gerai, dar konfliktas dėl Taivanio tebe yra. Dėl tai ir dabar kaip ir normalios priekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
0: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie Anūkautą Landsbergiuką. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai, kieno valstybės mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti. O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus kokią šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi, ir nutilo pasaulyje visi. O čia?
1: Ne visi.
0: Nu ne visi, aišku.
1: Bet pritilo.
0: Bet pritilo gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus? Išrinko kitus, išrinko Žemaitaičio Aušrą Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
1: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė viso pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga, nu čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonyte, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė, tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos, kad vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas. Ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia ta išgarsėjimą televizijos.
0: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta taip kaip ir to Šveiko. Ai, sako, vis tai kažkaip bus. Nu, nebus taip, kad niekaip nebūtų.
1: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
0: Patinka labai.
1: Vėstamas autoris. Bet ten viskas parašyta.
0: Čia ne Šimonytė, čia turbūt ten tokie idiotų.
1: Ten viskas parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
0: Suprasit, mūsų politikas darosi. Galės prisertinti. Tai vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam žiūrint, jeigu taip iš širdies žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti, ir esi vos ne vienas laukia karys, sako vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną, vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių. Nu, negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
1: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų. Jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną artima fašistiniam galimybių pasą, tai yra amžina Lietuvos gėda ir tas turi būti įvertinta, tas iki šiol neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą, negerbėmieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos ir tą padarė vyriausybė, po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, tada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą vyriausybė. Kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
0: Sustabdė galiojimą.
1: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvę prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl naujų dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Tai mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad tą rezoliuciją vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad 2 frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos 2 frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių žaliųjų krikščioniškų šeimų sąjungos ir Nemuno aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spec tarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
0: Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
1: Ne, tai tikrai...
0: Tai yra milijardiniai sumos jau.
1: Tai yra, per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra, per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai ten. Rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tiek tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai, tai teko tiem 3 jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belarus kaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belarus kalį konkurentas Europoje. O kaip jūs manote, kas? Ural kalį, Rusija.
0: Rusija, taip.
1: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas, tai tikrai yra nekarta Lietuva užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
2: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime iš tų pinigų, kokias pajamas gavo Rusija. O ten tai milijardai. Ten 4 kartus padidėjo trašų kaina Rusijos. Užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to? Sako, iš ko pinigus gauna Rusai kariaut. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai... O kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai. Čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas. Tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų? Tai va čia. Tai žmonės, nu.
1: Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras. Dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
0: Prielaidų yra.
1: Prielaidų yra pakankamai. Tai... Priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot, priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai 3 kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jas įkišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
0: Jūs man kad nežinojau. Kas pasakytų Šveikas? Kareivis?
1: Tai jau dabar jūs pasakykite.
0: Ką pasakytų?
1: Ką Šveikas?
0: Sakai, nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai. Kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja, ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradė irgi lysti, galbūt dalykai, kurie bado.
1: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjote apie politikos tesintinumą, sako visą laiką Lietuvos politija, ko buvo nuosekli, nu gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
0: Visai kitaip.
1: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
0: Su
1: dviratuku, norėjau sakyti, jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visą tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
0: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
1: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra testinumas pas juos.
0: Jo, sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų den pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vėgėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
1: Ažvalą paminėjau.
0: Ažvalas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit, matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, nu, tu dabar ten esi, aš taip būdavau su atrodėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatyną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, kur jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
1: Čia kuriais metais?
0: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13, 12, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatyną, nu, jį tada su Šukiu labai draugaudavo ir teisės komitete. Ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visus...
1: Čia dar seniau
0: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškį jau. Tai čia, jisai dekadencijas buvo. Tai va, tai gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
1: Aš matau, aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš
0: iki 16.
1: Žinokit, ai, 8-12, tai kitas klausimas, bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012-2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus. 2016-2020, tai vos ne aukso amžius, jūs pažiūrėkit, nuo 12-16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas, paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai, toliau valstiečiai nuo 2016-2020 pradėjo mažėti mirtingumas, tai šiti 8 metai buvo tokie...
0: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
1: Tikrai, tikrai tai buvo, aš nesakau, kad buvo gerai, neduok dieve, bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris, kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gąsdinimu. Gąsdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu vat, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti. Va, nauja kalbė pagal Orvelą.
0: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais. Ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
1: Taip.
0: Čia yra ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalinius tinklus, kurie dalinasi viešinimu tos pinigus, o ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas, žinoma, aš ten jūsų medicinių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs, čia gal jūs pats, kada laidoj papasakosit, ką jūs veikės, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip, vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulengti galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema ir bet atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius, paminėjot, Buvo labai geras projektas. Labai buvo viskas labai teisingai. Aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne visai geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį. Kaip pradėjo dėl tos Gretos ir tvar žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema ir kas kuria va šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuva būtų geriau kavotėse.
1: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išlėktų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
0: Kaina tokia.
1: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs Nėra. Anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jo man nenurodinėsit, Fibra. Jeigu mes susitarėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitarėm, tai tiesiog aš netinku.
0: Ir
1: aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėlei, Valiui Ažuolui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate, jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
0: Bendražygiai.
1: Taip. Jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate.
0: Pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet...
1: Respublika, vat.
0: Taip, puikiai, tai yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur. Na, žinot, po to pasakym, gali užgest mūsų eteris visam laikui. Tai čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba, ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes, žinot, ko skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra, aš negaliu taip daryti kaip internetiniam portale. Tai vat yra kažkiek. Tai jūs kažką norėjote.
1: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų išvardinau, kurios vertos pasitikėjimų, atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjote.
0: Taip, bus kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mesgi čia...
1: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, va, Tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turite bas kokią ID savo tapatybės kortelę, ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą. Šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje. Nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalba teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padaro kažką gero, tai jums gauna pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui, Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
0: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu neik. Aurės iš Rokiškio. Klausom, Aurė.
4: Labą dieną.
0: Labą.
4: Norėjau tokį klausimą Seimo narį užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
1: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
0: Politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
1: Jau kas kita.
3: Reklama. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim. LRT, laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia. Perimt nori. Laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs matote tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvas žodis?
1: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Va. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT tai žodžio laisvė? Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
0: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams, pakviestiems, kurias aš užauginęs, pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
1: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote vien lietuvišką muziką.
0: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, bet net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jų kasetės visas pradžioje. Į pradžios tas rinkas, antipiratinė visą veiklą.
1: Žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinių, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
0: Nelaimi, nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
1: O tai kodėl,
0: mes, dabar.
1: O kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
0: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo... prezidentės, pati vyriausiai su visu su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausio patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaite, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitė, važiuojant į Vilnių iš automobilių. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jinai manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną, kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žeminti savo skambučių, kaip tu gali drįsti skambintum. Jūs žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jiems padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėti padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
1: A, kam jūs padėjot, kodėl?
0: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį, tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visa sistema, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėlioti, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Brazauskas išmestų, sako jau aš ten. Jūs galit, žurnalistą, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabų, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniuje. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar počerka, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo broveriai irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo, kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes na, aš iš kitos ryties miški žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip, čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia, o paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tugi, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais tais baltais rūmais.
1: Taip.
0: Čia jinai, aš gyjai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsti skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir pažiūrėkit, šitai iš visur gauni tokį atstumimą, už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio, bet kaip dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčiot iš visko. Kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų. Bet aš nemanau, kad neruošia. Dar reikia labai būti atsargiems. Tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems. Nes čia žiaurus dalykas. Ir kai anksčiau finansuodavau šitas dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavau. Dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
1: Užsuko. Tai yra
0: dabar, tai dabar biškiai lengviau. Tai at kaip jūs vertinat Turbinaitės pasiūlymą, cenzūrą visą, tik visuomenės informavimo įstatymų pataisas, tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
1: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip, panašiai kaip Orvelas rašė, tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sąžiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berot Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skyrėsi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
0: Žinojusi.
1: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet ta buvo 82 metais beveik viens po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitį, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
0: Bet tą patirtį Ulbinaitį kažkaip tai pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
1: Jeigu neklystu.
0: Cenzūrinės visas dalykus, bet jie tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrina mes visą tai, o dabar...
1: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių, aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šį metą, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirtai yra Nemuno aušrai, lyg tai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai...
0: Bet ar čia nebūtų... Pučiu dar prisiminkit. Aš
1: čia taip... Tai čia ta, aš čia ne LRT. Čia ne tyrimų skyrius. Bet aš apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovant, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
0: Kankamai įdomu, svarbu.
1: Arba kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija, arba Aušros Maldeikienės. Na, visų tų mūsų dabartinio didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, bet būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali išnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
0: Ką jis darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
1: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimo fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams. Tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle. Tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėja po didžiulio laiko. Tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
0: Ir nubaus.
1: Ir nubaus neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekad, niekaip neleis, kad ir kaip stengtus kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlų. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu nekviečia. Va čia vis melas, šitie nemokšos iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
0: Urbinaitės pasiūlymuose, ką randat bendro?
1: Aš tai randu.
0: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra baisiausia?
1: Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
0: Ar čia su politinė nuomonė bus susiję? Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivanio buvo ta blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
1: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim. Tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos. Aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus. Viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu įdėti, man baisiausiai.
0: Bet ar jums netrūdo, vat baisiausia, tai aš noriu biškai padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsąją?
1: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių, jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis, socialdemokratai jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
0: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas, kaip sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? Va čia politikos.
1: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip po mokesčius, tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
0: Yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų, ar nuo tos teisybės, kurią lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
1: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
0: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
1: Taip.
0: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
1: tai čia tikslas.
0: Jo.
1: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
0: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
1: Žinokit,
0: savo patirtį.
1: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoj, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
0: Lietuvos nebūtų.
1: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskį prisiminkime.
0: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Tai ta dvasia šiandieną greuda žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi, labai ačiū visiems, kurie buvote kartu ir mūsų svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui, labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros, didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube pukas tave, galite laidą rasti, mus dar žinoma ir kartuojamai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tik ir stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
1: Ačiū iki.
6: Kitokia Lietuva.
5: Reklama.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Girdėjote reklamą.

Labadiena, eteryje žinios. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybei šiuo klausimu pavyks rasti susitarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Sekmadienį atsisveikinti su juo į Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko dešimtį žmonių, politikų, karių. Žuvusiojo atminimą Vilniuje pagerbė ir aukščiausi Lietuvos pareigūnai. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vardu padėta gėlių kompozicija. Šeštadienį aktyvistai protestavo palei kelią į Morskę Oko Tatrų kalnuose Lenkijoje, reikalaudami panaikinti arklių traukiamas turistinės karietas šiame maršrute. Tuo tarpu Tatrų nacionalinio parko atstovai ir ekspertai sako, kad šios kelionės vykdomos pagal griežtas taisyklės ir įgyvendinamas sutartas modelis, apjungiantis arklių traukiamą ir elektrinį transportą. Rusijos kariai Sumos srityje sunaikino neįgalių vaikų reabilitacijos centrą platformoje Facebook, pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Pasak jo, jis su žmona jau seniai remia šį centrą ir nuolat palaiko ryšį su jo darbuotojais. Sibiha patikino, kad kartu su tarptautiniais partneriais stengsis atstatyti tai, kas buvo sunaikinta, padės šiam centrui vėl pradėti veikti visų pajėgumu ir suteiks jam viską, ko reikia. Po to, kai Italijoje baigėsi naujausias Libano ir Izraelio derybų raundas, JAV valstybės sekretorius sekmadienį Vašingtone susitiko su Libano prezidentu. Naujienų agentūrai AFP pranešė valstybės departamento atstovas. Tai pirmoji Libano valstybės vadovo kelionė į Vašingtoną nuo tada, kai 2009 metais Barakas Obama priėmė Mišelį Sleimaną. Prieš karą pasisakantis Rusijos politikas Borisas Nadeždinas sekmadienį pareiškė, kad rugsėjį vyksiančiose parlamento rinkimuose nedalyvaus, teigdamas, kad buvo nutildytas kabutėse ir išstumtas iš politikos. Nadeždinas vienas iš nedaugelio Rusijos politikų atvirai kritikuojančių prezidentą Vladimirą Putiną ir Maskvos karinę operaciją Ukrainoje. Neseniai buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Sportas. Telšių Džiugas 12 bandymų pirmą kartą top lygoje pasiekė pergalę namuose prieš Gargždų Bangą. 23-ame ture telšiškiai 1-0 įveikė tiek pat taškų turėjusius varžovus. Telšių ekipa su 33 taškais pakilo į antrąją vietą, Bangos kraityje liko 30 taškų. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybę.

0: kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Anietau.
5: Kas nutiko?
4: Ir sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
6: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Και κάρτα παλαιά, κάινος, τερπστερτσά.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Kaip pirmadienį pranešė universitetas, juo siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą esantį Islandijos gatvėje 3 pritaikytų šiuolaikinėms studijų, mokslo, darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą, pastatuose įsikurs VU pedagogų rengimo centras. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę, susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teigdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos 1000 baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka 2 kriterijus iš 3. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, pirmadienį naftos Brent kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Vašingtonui ir Teheranui vėl pradėjus karo veiksmus vienas kito atžvilgiu ir dėl to imta nuogąstauti dėl ilgalaikių sutrikimų Hormūzo sąsiauryje, per kurį gabenama maždaug 1/5 pasaulio jūra transportuojamos naftos, naftos kainos pastarąją savaitę smarkiai šoktelėjo aukštyn. Pasak pareigūnų, sekmadienį prie Gajanos krantų apvirtus senam keltui, kuriuo plaukė daugiau nei 100 žmonių, 67 žmonės pavyko išgelbėti, o likusiųjų vis dar ieško gelbėjimo komandos. Keltas iš mažos anglakalbės šalies, esančios šiaurės rytinėme Pietų Amerikos kampe, sostinės Georgetown'o išplaukė šeštadienį po pietų, juo į Port Kaitumos miestelį plaukė 133 žmonės. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijus sekmadienį pareiškė, esas atviras galimybei šią savaitę susitikti su savo kolegomis iš Kinijos ir Rusijos, viešėdamas Filipinuose, kur vyksta Pietryčių Azijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Rubijus dalyvavimas Pietryčių Azijos valstybių asociacijos susitikime Maniloje vyksta JAV siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką regione. Tai vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Pekiną kišimusi į JAV rinkimus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po 5 įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo.
Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimo per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai parlamento, tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimo per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis

26 metų pasaulio čempionė. Sekmadienio vakarą naujajame Džersyje esančiame stadione nugriaudėjo istorinis pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame susitiko Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Įtemptoje kovoje dominavę, tačiau tik pratesime pergalingą įvartį suradę ispanai, iškovojo pergalę rezultatu 1-0 ir po 16 metų pertraukos susigražino pasaulio čempionų titulą. Planetos nugalėtoja Ispanija tapo vos antrą kartą istorijoje. Sekmadienio vakarą 23-ame top lygos turė į kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Geriau progas realizavę žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3-1. Lietkabelį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. 31 iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės Sūduvos Mantigos ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei Dariaus ir Girėno Taurės čempiono. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kepk grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: tikrai verta.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
3: Gal dar prireiks?
2: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
1: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radijos stotis.

Skraidančių lėkščių nėra. Tai ateivių išmislas.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijas Pūkas.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Europinės gegutės deda kiaušinius kitų paukščių lizduose. Įsiritęs gegužiukas įstumė iš lizdo kitus paukščiukus. Tėvai maitina gegužiuką ir nepastebi jokio skirtumo. Net ir tada, kai jis užauga 5 kart didesnis už juos. Visiškai suaugusi gegutė įskrenda į Afriką.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2 procentus. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Dauguma gyventojų, 82 procentai, galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Tyrimo duomenimis 22 procentai apklaustųjų teigia, manantys, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug, dar 42 procentai nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18 procentų mano, kad jų yra, tačiau mažai. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę, susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teikdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Kelių sektoriaus atstovai pažymė, kad siekiant ją stabilizuoti, kasmet reikėtų atnaujinti apie 7 procentus viso kelių tinklo, tačiau pastaraisiais metais atnaujinama tik apie 1,5–2 procentai. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos, pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienos agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnė puolė juos netoli Jantar-Mantar protestų vietos. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduoliniuose pratybose. Po dviejų šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu kalbėjęs Mercas sakė, kad dviejų šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrų išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvadalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialiniame tinkle X jį apibūdino kaip sudėtingą.
0: Sportas.
1: Šią savaitę prasideda antrasis etapas UEFA turnyrų atrankose, o pirmojo šio sezono paskirimo čempionų lygoje sulaukė Lietuvos teisėjai, rašo Lietuvos futbolo federacija. Liepos 21 dieną įvyks antrojo atrankos etapo pirmosios rungtynės Stambule, kur vietos Fenerbahce priims Zabžės Gornik klubą iš Lenkijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjų brigada. Aikštės teisėjas bus Manfredas Lukjančiukas, jam talk asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas bei rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas, o VAR teisėjo pareigas eis Donatas Šimėnas. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis dieną, daug kur trumpi lietus, dieną kai kur numatoma perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

pasižvalgyti po dangų kyla noras daugam. Štai net ir katinas šlapenosis taip pat su mani vieną kartą nakties dangumi pasigrožėti. Užsilipo ant stogo ir ėmė dūsauti iš to smagumo, tik girdi, katinėlį šlapenosi, aš taip norėčiau blynų. Apsidairė šlapenosis, betgi nieko gerklėto neišvydo. Ir vėl, katinėlį šlapenosi, ach, kaip norėčiau blynų. Negi žvaigždutė, mirksi savo šelmė danguje ir neraudonuoja. Nubėgo šlapenosis į virtuvę, užmaišė tešlą ir ėmė blynus kepti. Kad įsismagino, prikepė visokių visokiausių ir su riešutais, ir su varške, ir su mėlynių uogiene, net su bananais ir cinamonais. Pūkšdamas užnešė visą stirtą ant stogo, o danguje anei vieno žvaigždelės. Tik saulė ant tolimiausiojo namo stogo ritinėjasi. Nusiminė šlapenosis, ką dabar apie jį žvaigždelė pagalvos? Gal, kad jis blynų kepti nemoka, o gal ir dar ką blogiau, kad patingėjo? Krimtosi šlapenosis visut visą dieną, net blynų valgyti neįstengė, pelės pavaišino ir tiek. Vakaregi užsidarė virtuvėje ir ėmė kepti. Subėgo naktį žvaigždelės į dangaus laukymę, žiūri, ant namo stogo katinas su rietuve blynų. Oi, vaikai, tai buvo puota, grįžulo ratai iš to smagumo net ratus pametė. Tai tie dabar ridinėjasi kažin kur pakrūmys, net gėda už dangiškosius kaimynus.

Kaip žinia, vaikai, mūsų lietuvių tautosaka yra labai turtinga įvairiomis pasakomis, taip patgi legendomis, sakmėmis. Ir viena tokia sakmė, vaikai, nori pasiekti ir aš jums šį vakarą apie tai, kodėl voras su kupra. Kita kartą, ganydami piemenys valgė duoną ir pritrupino duonos trupinėlių. Voras surinko tos trupinėlius ir nunešė parodyti perkūnui, kaip piemenys mėto duoną, kad juos nubaustų. Jau perkūnas būtų ir paklausęs voro, tik kur buvus, kur nebuvus, atbėgo skruzdėlė ir ėmė prašyti perkūno, kad nebaustų piemenėlių, nes jiems netyčia tie trupinėliai nukrito. Perkūnas labai supyko ant voro, kam jis neteisybę pasakė, ir jam taip smarkiai kumštelėjo per nugarą, kad net kupra iššoko, ir voras iš debesų ant žemės nukrito. Štai kodėl vaikai voras ir šiandieną vaikšto su kupra ir vis laipėjo aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn, ko gero tikėdamasis vis dangų pasiekti. Bet, na, mes labai dažnai matome vaikai vorus ir netgi jų voratinklius skridančius ore. Gal vieną dieną ir nukaks voras ir aukštai, aukštai dangun.

0: Na dabar, vaikai, kviečiu klausytis pasakos, senos, senos lietuviškos pasakos apie Jurgį Rastelį. Buvo toks vaikinas vardu Jurgis Rastelis. Jis susiderėjo pas vieną ūkininką visus metus bernauti. Ūkininkas jo ir klausė, kiek norėsi algos? Rastelis atsakė, tiek, kiek per metus man įkris į ausį. Ūkininkas sutiko. Iš buvusius metus Rasteliui vos 3 grūdai įkrito į ausį. Vieną kartą bevežant rugius įkrito rugio grūdas. Antrą kartą bevežant kviečius įkrito kviečio grūdas. Ir trečią kartą įkrito miežio grūdas. Rastelis susivyniojo tos 3 grūdelius į skarelę, atsisveikino su ūkininku ir išėjo į pasaulį. Ėjo visą dieną, kol sutemo, o vakare užėjo pas vieną žmogų nakvynės prašyti. Gavęs nakvynę, padavė tos 3 grūdus šeimininkui, sakydamas, paslėpk, čia mano visų metų alga. Šeimininkas paėmė ryšuliuką ir nunešė paslėpti, bet nieko pikta nemanydamas, pirmiau panoro pažiūrėti tos visų metų algos. Išvyniojo ryšuliuką, ogi tie grūdai papt, papt ir iškrito. Gaidys prišokęs visus ir sulesė. Rytą atsikėlęs Rastelis rengėsi eiti toliau ir prašo paduoti jam ryšuliuką. Šeimininkas sako, dovanok man, mielasis, vakar neiškentęs išvyniojo pažiūrėti, iškrito keli grūdeliai, gaidys prišoko ir sulesi. Ne, sako Rastelis, dovanoti negaliu, tai buvo mano visų metų alga. O jeigu gaidys sulesi, atiduok man tą gaidį. Šeimininkas atidavė jam gaidį ir Rastelis išėjo. Antrą vakarą Rastelis apsinakvojo pas kitą žmogų ir paprašė šeimininką pasaugoti jo gaidį. Šeimininkas nunešė gaidį pas žasis ir įmetė sakydamas, gaidukas palies miežių ir tą naktį pertupės ant lovio krašto. Rytą atsikėlęs, Rastelis rengėsi eiti toliau ir prašo atnešti jam gaidį. Šeimininkas nueina to gaidžio, ogi žiūri, gaidys žasų žnaibytas. Atėjęs pas Rastelį prašo dovanoti. Ne, sako Rastelis, dovanoti negaliu, tai buvo mano visų metų alga. Nenorėk mano skriaudos ir už tą gaidį atiduok tą žasis. Žmogus nekatėsi priešinės, atidavė žasis. Rastelis su žasimis varėsi toliau ir vėl atėjo vakaras. Jis vėl užėjo pernakvoti ir paprašė žmogų, kad palaikytų jam per naktį žasis. Gerai, sako žmogus, kitur vietos neturiu, tik tvarte stovi vienas savinėlis, pas tai ir suvarysiu žasis. Avinėlis gauna vižų, tai su juo drauge palės ir tavo žasis. Rytą atsikėlęs Rastelis rengėsi eiti toliau ir prašo atiduoti jam žasis. Šeimininkas nueina į tvartą, ogi žiūri, žasis visos sutryptos. Rastelis ir sako, nenorėk žmogau, kad mano visų metų alga nueitų niekais. Už žasis atiduok man tą vinėlį. Kągi, žmogus nekatėsi priešinės atidavė. O to avinėlio būta laimės užlemto. Rastelis užsirišo avinėliui už ragų sietuką ir vedasi. Tuo laiku paupyje mergino žlugtą skalbė. Jos pamačiusi avinėlį šoko artin tardamos, oi, koks puikus avinėlis, nors jo vilnų išpeškim. Bet kai tik palytėjo avinėlį ir nebegali nuo jo atitraukti rankų, seka paskui. Eina visi per sodžių. Šeimininkė, pamačiusi savo mergas sekant paskui berną ir aviną, ėmė bartis, paskui supykusi šoko varyti šalin. Pripuolusi pupt vienai per nugarą ir negali atitraukti. rankų, turi sekti ir jį paskui. Dabar pamatė ūkininkas, kad jo pati ir mergos seka paskui bernai raviną. Ar jūs matėte kvailius? Suriko jis ir puolė varyti moteris šalin. Bet kai tik nutvėrė pačią už rankos, to jau ir jis prilipo ir turėjo sekti paskui. Eina, eina visi, susitinka pirklį. Tas sveikinasi su ūkininku ir prašo, ką nors parduoti. Bet kai tik pirklys padavė ūkininkui ranką, tai ir jis turėjo sekti. Dar toliau eidami sutiko kitą žmogų važiuojant. Labą dieną, sveikinasi jis iš tolo. Kur tą puiko vinėlį vedate? Priejas norėjo paglostyti avinėlį, bet kai prikišo ranką, ir jis turėjo sekti su visa savo šeimyną. O rasteliui nei šilta, nei šalta, jis vedasi savo avinėlį ir tiek, o čia paskui būrys merginų seka, vyras su pačia eina ir dar keli žmonės su visu vežimu net ir su visa šeimyna varosi. Rastelis nueina į miestą ir visas pulkas paskui jį seka. Miesto žmonės tokius neregėtus daiktus pamatę puolė žiūrėti ir dauguma jų taip pat prikibo ir negalėjo atsitraukti. Pasidarė didžiausia minė žmonių ir rastelis su jais visais ėmė vaikščioti po miesto gatves. O tame mieste gyveno karalius. Jisai turėjo dukterį. Toji duktė visados buvo liūdna ir niekas negalėjo juos pralinksminti. Vieną kartą karalius, grauždamasis dėl savo mylimos dukters, buvo pasakęs, kad atsirastų toks žmogus, kuris prajuokintų mano dukterį, tam atiduočiau pusę savo karalystės ir dar pačią dukterį už jo išleiščiau. Ir štai dabar, lyg tyčia, eina per karaliaus dvarą rastelį su savo vinėliu ir visamine žmonių. Tie žmonės tumdosi, pykstasi, bet visi seka paskui avinėlį. Karalaitė tuo laiku sėdėjo po langu. Pamačiusi tokį nepaprastą reginį, pradėjo jį linksmai juoktis ir taip juokėsi, kad visas rūmas skambėjo. Išgirdęs jie besijuokiant atėjo karalius, pasižiūrėjo pro langą ir pasėmė juoktis. Dabar karalius labai džiaugdamasis liepė pašaukti rastelį, o rastelis sužinojęs, kad karalius savo pažadą tuo jau išpildys, išėjo ir atleido žmonės tardamas, avinėlį, paleisk. Tuo jau visi žmonės galėjo savo eiti, iš kur kas atėję. O Jurgis rastelis, gavęs pusę karalystės, vedė karalaitę ir laimingai gyveno.
1: Vakaro pasakaitė.

Labadiena, eteryje žinios. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybė šiuo klausimu pavyks rasti susitarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Sekmadienį atsisveikinti su juo į Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko dešimtį žmonių, politikų, karių. Žuvusiojo atminimą Vilniuje pagerbė ir aukščiausi Lietuvos pareigūnai. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vardu padėta gėlių kompozicija. Šeštadienį aktyvistai protestavo palei kelią į Morskę Oko Tatrų kalnuose Lenkijoje, reikalaudami panaikinti arklių traukiamas turistinės karietas šiame maršrute. Tuo tarpu Tatrų nacionalinio parko atstovai ir ekspertai sako, kad šios kelionės vykdomos pagal griežtas taisyklės ir įgyvendinamas sutartas modelis, apjungiantis arklių traukiamą ir elektrinį transportą. Rusijos kariai Sumos srityje sunaikino neįgalių vaikų reabilitacijos centrą platformoje Facebook, pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Pasak jo, jis su žmona jau seniai remia šį centrą ir nuolat palaiko ryšį su jo darbuotojais. Sibiha patikino, kad kartu su tarptautiniais partneriais stengsis atstatyti tai, kas buvo sunaikinta, padės šiam centrui vėl pradėti veikti visų pajėgumu ir suteiks jam viską, ko reikia. Po to, kai Italijoje baigėsi naujausias Libano ir Izraelio derybų raundas, JAV valstybės sekretorius sekmadienį Vašingtone susitiko su Libano prezidentu. Naujienų agentūrai AFP pranešė valstybės departamento atstovas. Tai pirmoji Libano valstybės vadovo kelionė į Vašingtoną nuo tada, kai 2009 metais Barakas Obama priėmė Mišelis Leimaną. Prieš karą pasisakantis Rusijos politikas Borisas Nadeždinas sekmadienį pareiškė, kad rugsėjį vyksiančiose parlamento rinkimuose nedalyvaus, teigdamas, kad buvo nutildytas kabutėse ir išstumtas iš politikos. Nadeždinas vienas iš nedaugelio Rusijos politikų atvirai kritikuojančių prezidentą Vladimirą Putiną ir Maskvos karinę operaciją Ukrainoje. Neseniai buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Sportas. Telšių Džiugas 12 bandymų pirmą kartą top lygoje pasiekė pergalę namuose prieš Gargždų Bangą. 23-ame ture telšiškiai 1-0 įveikė tiek pat taškų turėjusius varžovus. Telšių ekipa su 33 taškais pakilo į antrąją vietą, Bangos kraityje liko 30 taškų. Ir pranešimas apie orus, pasak sinoptiko, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Visos moterys nori būti gražios. Ir visos pasirodo pavydžios, kai tik kalba pasisuka apie antsvorį ir išvaizdą. Moksliniai tyrimai atlikti Jungtinėse Amerikos valstijose rodo, kad merginos, kurios atsikrato antsvorio ir pradeda rengtis mažesnio dydžio suknelėmis, sukelia draugių pavydą. Net trečdalis moterų prisipažįsta, kad slapta pavydėjo draugėms gražesnės figūros, o šeštadalis prisipažino, jog nuolatos nori, kad jų draugės priaugtų už jas daugiau svorio. Penktadalis apklaustųjų sakė, kad buvo laimingesnės gyvenime, kai buvo lieknesnės už savo draugės. Viena iš 10 moterų prisipažino, kad savo draugėms meluoja dėl jų svorio ir sako, kad jos yra lieknos. Tik todėl, kad nori, jog jos nesilaikytų dietos. Iš 10 000 tyrime dalyvavusių moterų 40% prisipažino, jog laikėsi dietos tik tam, kad tik neatrodytų tokios apkūnios kaip jų draugės.
1: Čia tai bent.

0: Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Kaip pirmadienį pranešė universitetas, juo siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą esantį Islandijos gatvėje 3 pritaikytų šiuolaikinėms studijų mokslo darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą pastatuose įsikurs VU pedagogų rengimo centras. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą teikdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka 2 kriterijus iš 3. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, pirmadienį naftos Brent kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Vašingtonui ir Teheranui vėl pradėjus karo veiksmus vienas kito atžvilgiu ir dėl to imta nuogastauti dėl ilgalaikio sutrikimo Hormūzo sąsiauryje, per kurį gabenama maždaug 1/5 pasaulio jūra transportuojamos naftos, naftos kainos pastarąją savaitę smarkiai šoktelėjo aukštyn. Pasak pareigūnų, sekmadienį prie Gajanos krantų apvirtus senam keltui, kuriuo plaukė daugiau nei 100 žmonių, 67 žmonės pavyko išgelbėti, o likusiųjų vis dar ieško gelbėjimo komandos. Keltas iš mažos anglakalbės šalies, esančios šiaurės rytinėme Pietų Amerikos kampe, sostinės Georgetowno išplaukė šeštadienį po pietų, juo į Port Kaitumos miestelį plaukė 133 žmonės. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijus sekmadienį pareiškė, esas atviras galimybei šią savaitę susitikti su savo kolegomis iš Kinijos ir Rusijos, viešėdamas Filipinuose, kur vyksta Pietryčių Azijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Rubijus dalyvavimas Pietryčių Azijos valstybių asociacijos susitikime Maniloje vyksta JAV siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką regione. Tai vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Pekiną kišimusi į JAV rinkimus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar Mantar protestų vietos.
1: Sportas.
0: Aukščiausia futbolo klasė pademonstravusi ir aikštėje dominavusi Ispanijos rinktinė 2026 metų pasaulio čempionė. Sekmadienio vakarą naujajame Džersyje esančiame stadione nugriaudėjo istorinis pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame susitiko Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Įtemptoje kovoje dominavę, tačiau tik pratesime pergalingą įvartį suradę ispanai, iškovojo pergalę rezultatu 1-0. Ir po 16 metų pertraukos susigražino pasaulio čempionų titulą. Planetos nugalėtoja Ispanija tapo vos antrą kartą istorijoje. Sekmadienio vakarą 23-ame top lygos turė į kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Geriau progas realizavę žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3-1. Lietkabelį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. 31 iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės Sūduvos Mantigos ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei Dariaus ir Girėno taurės čempiono. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pūkas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
2: Dėkui. Tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo. Ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemiją galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalymosi. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų, bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Juk puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID-o pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai. Ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
1: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie išvelgė tuos dalykus. Kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje. Ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėti su vakcinom, bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kiek kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
2: Taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. Tai didžiąją pinigų dalį Pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų
1: be pelno.
2: Nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Bilo Geitsų ir Melindos Geits fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, o antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinę instituciją nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
1: Pasaulyje tas pasiūko, ne tik Europoje turbūt.
2: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioj Afrikoj jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Ne visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulį, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau. Kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsi iš to.
1: Nu, turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente. Dėl tų pinigų didžiulių kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
2: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kuriem dingsta. Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėtava. Panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su

0: Jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
1: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris, Jungtinės Amerikos valstijos, baigė praeitą mėnesį išstojimo iš pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina, su kuo mes? Mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną, beros jau nugalėjo, tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam?
0: Pas drakonas.
1: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti.
0: Čia mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, kai užima šio drakonas, tai gyvoja drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias į rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai nu, aš drakonas, nu, viskas čia gerai, jau nėra su ko kovot.
1: Bet suprantat, jiegi tebe kovoju, tebe yra sankcijos Kinijai. Gerai, dar konfliktas dėl Taivanio tebėra, dėl tai ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
0: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie anūkautą Landsbergiuką. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai kieno? Valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti? O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus, kokia šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi, ir nutilo pasaulyje visi. O čia?
1: Ne visi.
0: Nu ne visi, aišku.
1: Bet pritilo
0: gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičio, Aušrą, Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
1: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė viso pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga, nu čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonyte, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė, tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos, ka vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas. Ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia ta išgarsėjimo televizijos.
0: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta taip, kaip ir to Šeiko. Ai, sako, vis tiek kažkaip bus. Nu, nebus taip, kad niekaip nebūtų.
1: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
0: Patinka labai.
1: Prieisamas autorius. Bet ten viskas parašyta.
0: Čia ne Šimonytės, čia turbūt ten tokie idiotų.
1: Ten viskas parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
0: Suprasit, mūsų politika kas darosi. Nu, galės prisertinti. Tai vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam žiūrint, jeigu taip iš širdies žiūrint, iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti. Ir esi vos ne vienas laukia karys,

0: Sako, ir vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykim, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių, nu negalit sustamtyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
1: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų. Jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną artimą fašistiniam galimybių pasą, tai yra amžina Lietuvos gėda, ir tas turi būti įvertinta, tas iki šio neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą, negerbėmieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė, po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė, ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, tada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
0: Sustabdė galiojimą.
1: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvo prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl naujų, dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kuris... Kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Tai aš, taip, mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas tą Rusiją atitraukti nuo, Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad tą rezoliuciją vis tik atidėtų, paskui dar kartai išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad 2 frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos 2 frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių Žaliųjų Krikščioniškų Šeimų Sąjungos ir Nemuno Aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spec tarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
0: Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
1: Ne, tai tikrai...
0: Tai yra milijardiniai sumos jau.
1: Tai yra, per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra, per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai ten. Rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tiek tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, O kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo. Reiškia, Klaipėdos jūrų uosto pinigai atiteko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belarus kaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia, padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belarus kaliai konkurentas Europoje, o kaip jūs manote, kas? Ural kaliai, Rusija!
0: Rusija, tai.
1: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai, tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų, kokias pajamas gavo Rusija. O ten tai milijardai. Ten keturis kartus padidėjo trašų kainą Rusijos gamintų, užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos ir kas nuo to sako, iš ko pinigus gauna rusai kariauti. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai, o kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai, čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas, tai čiagi mūsų vietinių mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
1: Tai
0: pačia.
1: Taip, manau. Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras, dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
0: Prielaidų yra.
1: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot. Priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė? Kas už jas balsavo? Tai jūs nuvažiavę vetuokit. Kokiai nors Ispanijai tris kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jie sikišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
0: Jūs manot, kad nežinojau. Kas pasakytų šveikas? Kareivis.
1: Tai jau dabar jūs pasakykite.
0: Ką pasakytų?
1: Ką šveikas?
0: Sakant, nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai. Kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja, ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradė irgi lysti, galbūt dalykai, kurie bado.
1: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tesnumą, sako visą laiką Lietuvos policija, ko buvo nuosekli, nu gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
0: Visai kitai buvo.
1: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
3: Su dviratuko norėjau sakyti,
1: jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visą tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
0: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
1: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra testinumas pas juos.
0: Jo, sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų den pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vigilė, kaip jūs, tikrai yra ten...
1: Ažuolą paminėjau.
0: Ažuolas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatyną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, kur jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
1: Čia kuriais metais?
0: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13, 12, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatiną, nu, jį tada su Šukiu labai draugaudavo ir teisės komitete. Ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
1: Tai čia dar seniau
0: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškį jo. Tai čia, jisai dekadencijas buvo. Tai va, tai gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
1: Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš
0: iki 16.
1: Žinokit, ai, 8-12, tai kitas klausimas, bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012-2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
0: Tai palyginus,
1: 16
0: taip.
1: Iki 20, tai vos ne aukso amžius, jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas, paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai, toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas, tai šiti 8 metai buvo tokie...
0: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
1: Tikrai tai buvo, aš nesakau, kad buvo gerai, neduok dievę, bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris, kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gąsdinimu. Gąsdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
0: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais, ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
1: Taip.
0: Čia yra, ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą, per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalius tinklus, kurie dalinasi viešinimu tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, Studijos telefonas 340-0077, Kaune, Kaunų kodas 037 ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicinių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs... Čia gal jūs pats, kada laidoji, papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip, vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulenkt galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema. Ir bet atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas. Ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius paminėjot, buvo labai geras projektas. Labai buvo viskas labai teisingai. Aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne visą geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį. Kai pradėjo dėl tos gretos, tvar žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužimas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema, ir kas kuria va šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvai būtų geriau kabutėse.
1: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijų sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išliektų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
0: Kaina tokia.
1: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jo man nenurodinėsit, Fibra. Jeigu mes susitarėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitarėm, tai tiesiog aš netinku.
0: Ir
1: aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėlei, Valiui Ažuolui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate. Jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
0: Bendražygiai.
1: Taip. Jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate.
0: Pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai.
1: Respublika, vat.
0: Taip, puikiai, tai vat yra dar tų žmonių. Bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur. Na, žinot, po to pasakymu gali užgest mūsų eteris visam laikui. Tai čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis. Tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba. Ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes, žinot, kuo skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra... Aš negaliu taip daryti, kaip internetinėm portalė. Tai vat yra kažkiek. Tai Jūs kažką norėjote...
1: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų išvardinau, kurios vertos pasitikėjimo, atleiskite, jau kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjot.
0: Tai bus kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mes čia...
1: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo, tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą? Šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje, nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalbate teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gaunat pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui, Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
0: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu reik. Aurės iš Rokiškio. Klausome, Aurė.
4: Labą dieną.
0: Labai.
4: Norėjau tokį klausimą Seimo narį užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
1: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
0: Politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
1: Jau kas kita.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim LRT. Laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja. Reikia perimti nori. Laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs matote tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankuose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvas žodis.
1: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Va. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT, tai žodžio laisvė, Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
0: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams, pakviestiems, kurias aš užauginęs pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
1: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote vien lietuvišką muziką.
0: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, bet net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jų kasetės pradžioje. Į pradžios tas rinkas, antipiratinė visą veiklą.
1: Tai palaukit, čia... žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinių, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
0: Nelaimė, nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
1: O tai kodėl,
0: mes, dabar.
1: O kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
0: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo... prezidentės, pati vyriausiai su visu su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausio patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaite, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitė, važiuojant į Vilnių iš automobilio. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Ir net manęs pradėjo rėkti, pakėlusi toną, kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žeminti savo skambučių, kaip tu gali drįsti skambintum. Ir žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jiems padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėti padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
1: A, kam jūs padėjot, kodėl?
0: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visa sistema, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėlioti, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Brazauskas išmestų, sako, jau aš ten. Jūs galit, žurnalistą, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabų, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniuje. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar počerka, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo broveriai irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo, kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes na, aš iš kitos ryties miški žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip, čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia, o paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tugi, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais tais baltais rūmais.
1: Taip.
0: Čia jinai, aš gyjai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsti skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir pažiūrėkit, šitai iš visur gauni tokį atstumimą, už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio, bet kaip dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčiot iš visko. Kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų. Bet aš nemanau, kad neruošia. Dar reikia labai būti atsargiems. Tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems. Nes čia žiaurus dalykas. Ir kai anksčiau finansuodavau šitas dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavau. Dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
1: Užsuko, tai yra
0: dabar,
1: gerai.
0: Tai dabar biškai lengviau. Tai at kaip jūs vertinat Turbinaitės pasiūlymą, cenzūrą visą, tik visuomenės informavimo įstatymų pataisas, tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
1: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip, panašiai kaip Orvelas rašė, tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sąžiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berot Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skyrėsi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
0: Žinojusi.
1: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet ta buvo 82 metais beveik viens po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitį, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
0: Bet tą patirtį Ulbinaitį kažkaip tai pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
1: Jeigu neklystu.
0: Cenzūrinės visus dalykus, bet jie tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrina mes visą tai, o dabar...
1: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių, aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šį metą, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyrių. Skiriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirtai yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai...
0: Bet ar čia nebūtų... Pučiu dar prisiminkit. Aš
1: čia taip... Tai čia tap, aš čia ne LRT. Čia ne tyrimų
0: skyrius.
1: Jo, bet apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovant, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
0: Kankamai įdomu, svarbu.
1: Arba... kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija, arba Aušros Maldeikienės. Na, visų tų mūsų dabartinio didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, bet būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali išnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
0: Ką darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
1: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimo fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai. 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams. Tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle. Tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėja po didžiulio laiko. Tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
0: Ir nubaus.
1: Ir nubaus neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtus kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlų. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu nekrečia. Va čia vis melas, šitie nemokšos iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
0: Ulbinaitės pasiūlymuose, ką randat bendro?
1: Aš tai randu.
0: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra
1: baisiausia? Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
0: Ar čia su politinė nuomonė bus susiję? Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivanio buvo ta blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
1: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim, tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos, aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus, viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu ir man baisiausiai.
0: Bet ar jums netrūdo, vat baisiausia, tai aš noriu biškį padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsąją?
1: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių, jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis, socialdemokratai jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
0: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas, kaip sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jis skiriasi? Va čia politikos.
1: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip po mokesčius, tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
0: Yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų, ar nuo tos teisybės, kurią lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
1: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
0: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
1: Taip.
0: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
1: tai čia tikslas?
0: Jo.
1: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
0: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
1: Žinokit,
0: savo patirtį.
1: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoj, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
0: Lietuvos nebūtų.
1: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskis, prisiminkime.
0: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Tai ta dvasia šiandieną greuda žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi, labai ačiū visiems, kurie buvote kartu ir mūsų svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui, labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros, didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube pukas tave, galite laidą rasti, mus dar žinoma ir kartuojimai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tik ir stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
1: Ačiū iki.
2: Kitokia Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Puikų straipsnį parašė. Pasius saugumiečiai perskaitė. Ir nuotraukos puikios išėjo. Mums pasisekė, kad turime gerą redaktorių. Pažiūrėk apačioje, kas leidinio redaktorius? O kodėl užrašė mano pavardę? Perskaitė šūktelėjo sakalas. Narklius, Petru, už tai. Be mano sutikimo neturėjo teisės rašyti. O ką blogo jis padarė? Indrės akise tvykstelėjo paslaptingi žiburėlį. Blogo? Pakartojo sakalas svarstydamas, ar iš tiesų tai blogai ir gerai. Ašgi ne piršto neprisidėjau prie laikraštėlio išleidimo ir staiga, redaktorius, tu supranti, ką tai reiškia? Aš nežinojau, kad jis leidžiamas. Už tai aš žinojau. Ji didžiavusi tuo, kad jos tėtis yra leidinio redaktorius ir dar labiau pakurstė jo savimylę. Tai aš pasiūliau tave įrašyti atsakingų už leidinį. Tu, išputė akis sakalas. Kas tavęs klausytų, ar pažįsti bent vieną iš leidėjų, na, nebent tik Petrą. Tai tu nieko nežinai? Dabar atėjo eilin nustepti Indrei. Petras tau nieko nesakė. O ką jis turėjo sakyti? O aš maniau, tu žinai, nusijuokė Indrė. Petras žadėjo su tavimi suderinti, bet matyt, pamiršo. Ką jis turėjo su manimi suderinti? Nesusigaudė, apie ką šneka. Indrės juokas sukėlė sakalui prisiminimus. Indrė visada buvo linksma, kvatoklė ir tokia jam labai patiko. Pastaruoju metu ji labai surimtėjo ir jau seniai nematė jos tokios linksmus. Buvo tikras, kad dėl to kaltas Titas. Jis ją užbūrė ir padarė liūdną ir nelaimingą. Kad priima dirbti redakciją, vis dar juokėsi Indrė. Jis turėjo gauti tavo sutikimą, kitaip sakiau, aš nedirbsiu. O po apsilankimo pas tave pasakė, kad tu sutikai ir aš ėmiausi šio darbo. Na, tai nustebinai. Pralinksmintas kvatoklės dukter sakalas irgi užsikrėtė gerą nuotaiką. Tai kodėl nepasirašai savo pavardės, o pasislėpiai po manąją? Pabijoji, kad nereikėtų atsakyti, tegu mane į kalėjimą kiša, ką? Tu geriau tinki, tave daugelis pažįsta. Šypsenai dingstant nuo veido aiškino Indrė, kol pagaliau suprato sakalo priekaišto esmę.
1: Tėti, o apie tai aš nepagalvojau? Ar dėl to gali tau grėsti kalėjimas?
0: To nepaisyk mano žodžių, tai tik pajokavimas, ramino Indrė. Už ką gali krėsti bausmė, jeigu laikraštis leidžiamas teisėtai jį registravus?
1: Tėti, aš pradedu bijoti, kad tik nebūčiau padariusi klaidos. Reikėjo man rašyti savo pavardę. Dabar tau reikės atsakyti.
0: Nieko man negrėsi. Kodėl taip susirūpinai? Matė, kad Indrė visiškai nuleido rankas, linksmumo lyg nebūta.
1: Tėti, šis leidinys neįregistruotas. Ir leidžiamas nelegaliai,
0: išpiškino Indrė ir gailiai žvelgė į sakalą, tarsi jį jau dabar rengtusi suimti. Ha, Petras visus pergudravo, nusišypsojo.
1: Ei,
0: išpiškino Indrė ir gailiai žvelgė į sakalą, tarsi jį jau dabar rengtusi suimti. Ha, Petras visus pergudravo, nusišypsojo sakalas, stengdamasis gražiai.

0: spaudą, nusijokė žvelgdamas į nuotrauką. O čia kas? Sakalui net ranko suvirpo. Tu tik pažiūrėk, įdėjai nuotrauką, kurioje aš esu. Tikrai, tu! Abudu su Polė žiūrėjo, virš jo galvos pakelta guminė lazda, matyti, kad kertama iš visų jėgų. Sakalo veidas pasuktas į užpoliką vos įžiūrimas, todėl atpažinti galima tik iš drabužių. Tuo tarpu užpoliko veidas, nors ir pritemdyta šalmo, gerai matyti. Į sakalą žvelgia kerštų ir pikčių degančios akis. Dar akimirka ir kirtis pasieks tikslą. Tik pažiūrėk, kokios jo akis. Sakalas atgaivino atmintyje tas žiaurias akis, kai juodvėjų žvilgsniai susikryžiavo ir jis prarado sąmonę. Tėti, o dieve, sudėjo Indrė ir susmuko ant kėdės. Kas nutiko? Išsigando sakalas ir puolė prie dukters. Tau bloga?
1: Tėti, tu tik pažiūrėk.
0: Rodė pirštu į numestą laikraštį.
1: Tai jis. Kaip baisu, jis žmogžudys.
0: Kas toks? Negalėjo suprasti sakalas. Kas žmogžudys? Pakėlė laikraštį ir gerai įsižiūrėjo į nuotrauką.
1: Titas tave mūšė, jis norėjo tave užmušti.
0: Indrė puolė į isteriją.
1: Ufarkė, kaip aš galėjau patikėti jo melu, jis žmogžudys.
0: Nutilk, dukrelė, nusiramink. Apkabino sveikąją ranką ir glaudė prie savęs, norėdamas nuraminti, bučiavo galvą ir tyliai vos girdimai, kaip kadaise ramino. Dėkok Dievui, kad laiku išryškėjo jo šunybės. Džiaukis, nes galėjai tapti jauka. Ieškodama nusiraminimo, Indrė įsikniaubė sakalui į petį. Tik nuo tramdomo verksmo trūkčiojo jos pečiai. Sakalas glostė plaukus ir ramino. Nesisielau, dukrelė. Viskas praeis. Pasimirš ir vėl galėsim ramiai gyventi. Negalvok apie jį. Jis nevertas nei prisiminti.
1: Leis man tėti.
0: Indrė pakėlė šarotas akis ir pažvelgė į susirūpinusį sakalą.
1: Aš labai klydau tavimi netikėdama.
0: Kiekvienam pasitaiko suklysti, dukrelė. Susigraudinęs paslapčia nubraukė ištryškusią ašarą. Teisingai sakoma, kad meilė yra akla. Tu nenorėjai manęs klausyti, nes vadovavaisi tik širdimi. Atrodė, kad visi prieš tave susimokė. Neturiu už ką tavo atleisti, nes tu niekuo neprasikaltai. Taigi nurimk ir šią šventą kūčių naktį. Pradėkim gyvenimą iš naujo.
1: Iš tiesų, vos nepamiršau kūčių vakarienės.
0: Pašoko keliais nusinaitės mostais nusausvino ašarų pėtsakus ir ėmėsi rengti stalą. Sakalas nuvirto ant pagalvės, nors truputį palsėti. Šiandien, kaip niekada, labai pavargo ir vėl juto galvos svaigimą. Stebėjo, kaip Indrė vikriai sukosi, dengdama stalą. Oho, turšieno saują atsinešiai, apsidžiaugė, kad kūčių stalas padengtas ne ką menkiau negu namuose. Iš kur gavai?
1: Turguje išprašiau iš ūkininko.
0: Pasitaikė geras žmogus, tai leido iš rezginės truputį išpešti, jo arklį nuskriaudžiau. Indrė jau nusiramino ir leido savo pajokauti. Netrukus stalas buvo paruoštas. Ant šieno kokštelio mažoje lėkštėje padėjo kalėdaitį. Palengva pakilęs nuo lovos, kad galva mažiau svaigtų, sakalas atsisėdo priešais Indrę. O dabar pasimelskim už gyvuosius ir mirusiuosius, kurie negalėjo čia su mumis valgyti kūčių vakarienės. Prabilo sakalas. Tu, dukrelė, pasimelsk už savo motiną ir paprašyk aukščiausiai, jeigu yra sveika ir gyva, kad kuo greičiau sugrįžtų pas tave. Aš neturiu gyvųjų artimųjų, tai pasimelsiu už jų vėlės ir paprašysiu, kad jos paglobotų tave ir melstų aukščiausiai, kuo greičiau atsiųsti mums laisvę. Suklūpė, tylomis pasimeldė, kaip kiekvienas mokėjo. Po maldos atsilaužė po gabalėlį kalėdaičio, vakarieniaudami daug kalbėjosi apie Indrės mamą. Svarstė, kodėl ji neduoda jokios žinios. Apgailestavo, kad Indrei teko našlaitės dalia, kad jį augo be motinos. Po audringos dienos, ramus vakaro pokalbis juodu dar labiau suartino. Indrė nenorėjo eiti namo, tačiau buvo vėlu ir teko skirtis. Sakalas grįžo į lovą. Žvelgė pro langą jau išsiblaivusių dangų, kuriame žibėjo kelios blyškios žvaigždutės, kuri iš jų yra kalėdų žvaigždė. Ar atves į Lietuvą iki laisvės altoriaus? Tokie klausimai kamavo jo gerokai nuvargintą galvą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Po naujųjų prasidėjo paskutinė žiemos sesija. Išlaikys egzaminus ir bus laisva. Liks tik parašyti diplominį darbą ir jį apginti. Katedros aikštėje atsisveikinusi su drauge, Indrė pasuko į namus, netrukus išgirdo. Kur taip skubi, myloji? Atsigrėžė ir nustėro, prieš ją stovėjo Titas. Nė žodžio netarusi pasisuko ir žengė savo keliu. Palauk, sugriebė ją už rankovės, reikia pasikalbėti. Nematau reikalo kalbėtis. Atšovė Indrė ir bandė ištraukti ranką iš kibių Tito pirštų, tačiau nepavyko. Kas tau pasidarė, kad vengi manęs? Sakau, reikia pasikalbėti. Indrė galinėjosi norėdama išsilaisvinti, bet jėgos buvo per menkos. Jai buvo nemalonus jo prisilietimas, tad sustojo galinėtis ir ramiai prakalbo. Prašau leisti, jėga nieko nelaimėsi, pažvelgė jam į akis. Negi manai, kad tik jėga ar kankinimais priversi tave išklausyti. Ryštingas Indrės tonas privertė Titą susimastyti ir jis paleido rankovę. Indrė nepabėgo, kaip tikėjosi, bet liko stovėti ir net pasiteiravo. Tai ką norėjai pasakyti? Reikia apie daug ką pasikalbėti, bet ne gatvėje. Užeikim kur nors. Bijai gatvėje kalbėti, pasišaipė iš jo Indrė. Einam kur nors į kavinę arba restoraną, pasiūlė Titas tikėdamasis prie taurelės suminkštinti jo širdį. Indrės neviliojo juodvėjų pasivaikščiojimas prospektu iki kavinės. Nenorėjo, kad kas nors iš pažįstamų matytų ją einančią su kagebistu. Kita vertus, be pokalbio neišsivers, jeigu nori visam laikui jų atsikratyti. Susimastė, kaip pasielgti, kai staiga kilo netikėta mintis. Užsukim čia, mostelėjo ranka literatų svetainės link. Geresnės vietos nerasim. Suliktais žodžiais žengė per gatvę. Titui nieko kito neliko, kaip tik eiti paskui ją. Indrė užsisakė kavos podelį, Titas bandė paimti dvi taurės vyno, bet Indrė užprotestavo. Aš kategoriškai atsisakau, tvirtai pareiškė ir pridūrė. Jeigu nori išnekėtis, tai kalbėk blaivę galvą. Paimsim nors ir vieną taurę, o aš tučtojau išeisiu. Su išgėrusiu nesikalbėsiu. Ir man vieną kavos, nusileido Titas. Gali kalbėti, siruptelėjusi gurkšnį pasakė Indrė. Čia tarp daugelio žymių žmonių jį pasijuto padėties šeimininkė. Sakyk, mėloji, kodėl tu taip elgiesi? Kas tave taip pakeitė? Tito žvilgsnis tarsi aštuonkojo čiuptuvai grabinėjo jos kūną. Visų pirma, aš tau nemėloji ir prašau taip į mane nesikreipti. Antra, ne aš pasikviečiau, o tavo melas išlindo į paviršių. Nejau tu, vos nepasakė mėloji, bet susizgribo ir tesi. Tu negali man atleisti to mažyčio nekalto melo, kurį pasakiau su tavimi susipažindamas. O vėliau bijojau prisipažinti, nes įsimylėjau ir nenorėjau tave prarasti. Tu ir dabar bekėdiškai meluoji, įsiuto Indrė ir su mani iš jo pasityčioti. Jeigu nori įtikti, kad man nemelavai, atsakyk į vieną klausimą, man to pakaks. Tačiau turi atsakyti tik tiesą ir be jokių išsisukinėjimų. Sutinki? Sutinku, klausk. Kuo paremtas judvėjų su Turnickiu susitarimas priversti mane įsimylėti, išniekinti ir pažeminus palikti, ką? Tai sakydama, atidžiai stebėjo Titą. Išgirdęs klausimą, Titas norėjo viską paneigti, tačiau jį sutrikdė viena detalė. Indrė neklausė, ar juodu sudarė tokį sandėrį. Ji teigė, kad toks susitarimas jai žinomas, tik nežinomi motyvai. Tad sandėrio paneigimas nepadės jam atkurti buvusių santykių. Reikėjo kitaip sureaguoti, bet ir saugumiečio darbo patirti šiuo atveju negalėjo padėti. Negalima buvo dėlsti, tad nusitvėrė pirmąjį galvą šovusią mintį. Tai buvo tik draugų pajokavimas, prisivertė nusijuokti to parodydamas, kad iš tiesų negalima jo apkaltinti melu. Tačiau Indrės veido išraiška rodė, kad juo nepatikėjo. Reikėjo papildomo paaiškinimo. Na, iš tiesų į pirmąjį pasimatymą aš ėjau pagal iš ankstinį susitarimą, bet pamatęs, apie kokią gražuolę ėjo kalba, aš kaip 16-metis ėmėjau ir iš pirmo žvilgsnio įsimylėjau. Nuo tada ir pamiršau lažybas ir atvirai prisipažįstu, aš pamilau tave iš viso širdies. Patvirtini, kad pasakei tikrą tiesą, Indrės akise šokinėjo velniukščiai. Ranką prie širdies pridėjęs galiu patvirtinti, kad sakau tiesą. Tu juk žinai, kad aš tave myliu, tu ne kartą galėjai įsitikinti, aš žinau kitokią versiją. Tvirtai įsitikinusi savo teisumu, kalbėjo Indrė. Tačiau duosiu dar vieną progą tavo melui ištaisyti. Teigi, kad mane įsimylėjai ir negali be manęs gyventi? Taip ir yra, neišlaikė šūktiliu. Tikrai aš tave myliu ir negalėčiau tavęs įskaudinti. Puiku. Tada pasakyk, kaip tokiu atveju turėtumėj elgtis su mano tėvu? Indrė pastebėjo per Tito veidą praslinkusio šešėlio pėdsaką, tačiau ne vienas raumo nesukrutėjo. O kodėl tu klausi, kuo čia dėtas tavo tėvas? Suirzo Titas. Štai kuo. Indrė ištraukė iš rankinės laikraštį su nuotrauka ir numetė jam po nosim. Akivaizdus įrodymas, kad norėjo jį nužudyti. Vos metų žvilgsnį skvarbiti tokis pastebėjo, kad nuotrauka atskleidė ilgai slepiamą tiesą. Štai kodėl ji nuo jo nusisuko. Nieko kito neliko tik veikti brutaliai ir nedelsint. Ja, tam trukdė aplinkybės, negalėjo panaudoti jėgos kavinėje, reikėjo ją išvilioti į gatvę, o tenai bus matyti. Jis palauš jos užsispyrimą. Žvelgė į laikraštėlį lyg bulius į raudoną skraistę, nežiūrėjo į nuotrauką, bet permetė straipsnio turinį, vartė jį iš visų pusių, kol sustojo ties atsakingo redaktoriaus pavardę. Užkliuvo už Indrės tėvo pavardės. Akis pasruvo krauju, užvaldė įniršis, sukilo žemiausi instinktai, prie kurių įprato niekieno nevaržomas elgesys su tardomaisiais. Gniaužė kumščius ir atrodė tuoj prasiverš ilgai tramdomas pyktis, tačiau turėjo valdytis. Negalėjo gyviešoje vietoje apnuoginti savo instinktų. Kramtydamas lūpą sutramdė įniršį ir nutaisęs, kiek įmanoma malonesnė mina, pasirengė sušvelninti Indrės pyktį. Kas tai? Iš kur tu ištraukė šį popiergalį? Kilo noras sugniuždyti Indrę, bet reikėjo tramdytis. Aš čia nieko neižiūriu, atrodo kaip negro kova tunelyje naktį. Prisivertė nusikvatoti ir staiga nutaisė švelnų veidą, pasilenkė prie Indrės taip arti, kad ji net atsilošė ir pamiršęs reikalavimą taip nesikreipti prabilo. Mieloji mano, tokia kaip dabar esi, tu man dar labiau patinki. Siekė jos rankos, bet ji paslėpė rankas po stalu. Tu ne tik niekšas, bet dar ir veidmainis, drėbė Indrė, tačiau tai Tito nesustabdė. Todėl, kad tave myliu ir labai noriu tavęs, atvirai ėmė tyčiotis iš merginos. Indrė suprato pakliuvusi spastus. Matė Tito įniršį, jie apėmusi pykti, suvokė, padariusi klaidą parodydama laikraštėlį, kurio jis neišmetė, bet įsidėjo į kišenę. To betrūko, kad už tai imtų keršyti sakalui. Kvailai. Vaikiškai pasielgė, bet klaidos jau netitaisys. Reikėjo galvoti, kaip pačiai išsisukti. Sėdėjo lyg pelė pasprukusi nuo priešo į urvelį ir čia galėjo jausti saugiai, bet kavinė buvo ne jos urvelis, o kurio laiko teks išeiti. Bet kaip apgauti katiną, kuris saugo išėjimą? Tas tipas bando jos kantrybę, nori ją įerzinti, kad supykusi pakiltų ir išbėgtų į kavinę. Jam tik to ir te reikia, pasivys ir net pašiurpo nuo minties, kad pateko jo nagus. Atėjo laikas vienas kitam atsiverti. Turime pasimylėti. Vogravo nesąmonės Titas. Tiek daug galvoju apie šią akimirką, kad negaliu ilgiau laukti. Šį vakar tu turi būti mano. Pažvelgė į ją krauju pasrūvusiomis akimis, kad ją net nupurtė šiurpas.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Atėjo laikas vienas kitam atsiverti. Turime pasimylėti. Vogravo nesąmonės Titas. Tiek daug galvoju apie šią akimirką, kad negaliu ilgiau laukti. Šį vakar tu turi būti mano. Pažvelgė į ją krauju pasrūvusiomis akimis, kad ją net nupurtė šiurpas. Užspeista į kampą Indrė nematė galimybės išsigelbėti nuo keršto. Kilo mintis šauktis pagalbos, kavinėje žmonių daug, jis neišdrys juos skriausti, bet tuo iš jos minties atsisakė. Kai laimės? Žmonės aišku sužiūrsi ją kaip jų pamišėlė, o jis nutaisęs nekaltą veidą pasakys, kad ji per daug išgėrė ir atsiprašęs jėga ištems ją iš kavinės. Bėgo laikas, netrukus vidurnaktis. Reikėjo imtis kažko nepaprasto, kad galėtų nusikratyti jo draugijos. Mintis vijo mintį, bet ne viena netiko. Indrė negirdėjo, ką Vogravo Titas apie meilės naktį, apimtas siaubo jį karšlygiškai ieškojo išeities. Geriausia būtų kaip nors apgauti ir pasprukti, bet jis nenuleido nuo jos akių. Prašyti pagalbos kavinėje sėdinčių žmonių? Vargu ar atsirastų bent vienas, kuris ją užstotų. Atitokusi nuo nirių minčių, girdėjo Tito vogravimą. Būsi supratinga, tai nereikės atsakyti už šio šlamšto platinimą, paplojo per kišenę, į kurią įkišo laikraštėlį. Už jį gresia mažiausiai 10 metų. Už leidybą redaktoriui dar daugiau. Sutik su manimi praleisti naktį ir nieks apie jį nesužinos. Liko valanda iki kavinės uždarimo. Indrė bijojo ir pagalvoti, kas po to nutiks. Buvo tiek įtūžusi, kad norėjo jis sutrinti miltus, turėtų peilį, tai net nepabijotų nudurti. Jis įžiūrėjo prie kito stalelio vyriškį dedantį į burną šakutę pasmeigtą kepsnio gabalėlį, kai kasnis dingo burnoje, ją sudomino rankoje laikoma šakutė. Ji buvo smailiais aštriais virbais tvirtu metaliniu kotu. Ne aliumininė, kaip pasitaikydavo daugelyje valgyklų esant reikalui galinti pavirsti galingų ginklų. Apgailestavo, kad atsisakė valgių ir padavėjas surinko nuo stalo įrankius. Su šakute žmogaus nenužudysi, bet sužaloti įmanoma. Durti į akis ir kol raitysis nuo skausmo pabėgti. Kuo toliau ši mintis ją vis labiau viliojo. Padavėja, šūktelėjo mergina, aš labai išalkau, atneškit kepsnį. Mergina pažvelgė į laikrodį ir spės iki uždarimo ir linktelėjo. To jau, pasisuko eiti, o man kepsnį ir konjako butelį. Pridurmui pareiškė Titas. Prisigers, tada bus dar sunkiau jų atsikratyti, dingtelėjo mintis, bet dabar jie atrodė bereikšmė. Indrė laukė, kada atneš stalo įrankius ir ji galės įvykdyti sugalvotą keršto planą. Negalvojo apie pasekmes, rūpėjo, kad tik nesudrebėtų ranka ir pavyktų pabėgti. Priejo padavėja, bet atnešė tik taurės ir konjako butelį. Užsigalvojusi, nė nepastebėjo, kada Titas abi taurės pripildė gėrimo. Siūlau išgerti, išgirdo balsą Indrė. Gal po to būsi sukalbamesnė? Atstok, atsainiui pastumė ranką su taurė. Titas nieko nepasakė, tik vienu ypu ištuštino taurę. Indrė stebėjo, kaip godžiai jis ryjo alkoholį. Tai truko vos kelias akimirkas, bet to užtektų jos užmanimui įvykdyti. Gerdamas sutelkia dėmesį į patį gėrimo procesą ir akimirkai praranda jos kontrolę. Šios akimirkos jai labai reikia. Ištuštinta taurė Titas vėl pripylė, netrukus ją išmauks. Indrė beviltiškai dairėsi, kur dingo padavėja. Pagaliau ji pasirodė nešina lėkštelės su duona ir įrankiais. Vos tik ji pasitraukė, Indrė ranką padėjo ant šakutės ir laukė, kada Titas pakils taurė. Norėjo, kad netemtų laiko, ranka virpėjo. Kuo ilgiau teks laukti, tuo sunkiau virpančią ranką bus smeigti. Titas žaidė taurę, sukiodamas jos kojelę į abi puses, net gėrimas teliuskavo, grasindamas išsilieti. Jis daug kalbėjo, bet Indrė negirdėjo. Buvo per daug įnikusi į savo sumanimą. Neprisimena, kada paėmė šakutę ir stipriai sugniaužė saujoje, susikaupusi, ji žiūrėjo į taurę ir sekė jo judesius. Štai, jis ima taurę ir palengva kelia aukštyn. Prineša visiškai arti, jau lūpos prisilietė prie taurės krašto, dar akimirką.
Indrė spaudžia šakutės skotą, net sanariai brašką, įsitempė laukime, skystis palėtė lūpas. Laikas. Ranka patikyla aukštyn, visų liemenių atsitėsė ir stojasi, bet... Staiga Titas atitraukė taurę nuo lūpų, stato ant stalo ir atsistoja. Draugas majorė, sumuša kulnimis, kaip įpratęs rikiuotėje, tik nepakelė rankos prie galvos, nes yra be kepurės ir neuniformuotas. Sėkmingai vykdęs užduotį, leidžiu laisvalaikį su drauge. Iš ekstazės pažadino garsus džergštelėjimas. Tai šakutė iškrito iš saujos ir atsitrenkė į lėkštę. Klaikiomis akimis žvelgė į staiga pasirodžiusius du uniformuotus karininkus. Į vieną iš jų majorą kreipėsi Titas. Kitas buvo su kapitono ant pečiais. Indrė pažino, jog tai KGB karininkai. Dingtelėjo mintis, kad dabar jai bus galas. Jei vieną Titą dar tikėjosi apgauti arba sužeidusi pabėgti, tai iš trijų neįstengs ištrūkti. Leisit? Įžiūrėjai žiūrėdamas į ją paklausė majoras ir nelaukdamas atsakymo atsisėdo priešais kitoje stalelio pusėje. Kapitonas atsisėdo Indrį iš dešinės. Pirmoji mintis kilusi Indrei buvo gana absurdiška – prašyti majoro ją išgelbėti. Bet netrukus iš jų kalbų įsitikino, kad nieko nepeš. Majoras ilgokai ją apžiūrinėjo. Dailę merginą pasirinkai polsiui. Stebiuosi, leitenanto Gulbinai, kodėl prie tavęs jos limpa kaip lapai priminkštos vietos, a? Turi gerą vibratorių, o merginos tai puikiai nujaučia, suskėlė samojų kapitonas ir sukekeno. Tikrai, pritarė majoras. Už vakarytą žiūriu, Titas išlydi iš buto gražuolę. Trūksta žodžio apibūdinti, nors pirštus laižyk. Pats kaip katinas į lašinių žiūri, mati dar nepakankamai per naktį prisiragavo. O šiandien štai, dar dailesnė pasičiupo. Ką pasakysi? Laimės vaikis, mirktelėjo Titui. Tikriausiai, čia jis nauja, informatorė agituoja, vėl sukikeno kapitonas. Kaip iš tikrųjų yra? Kodėl tyli? Dabar majoras mirktelėjo žiūrėdamas į Indrę. Gal gali jam man perleisti? Kiek pamenu, esi man skolingas. Majorė, pagaliau prabilo Titas. Tai mano mergina, aš ją myliu ir negaliu niekam perleisti. Štai kaip. Majoras smalsiai pažvelgė į merginą. Na, įdomu, ką jį pasakys. Ar patvirtins tavo žodžius? Karininkų pokalbis gazdino Indrę. Negana, kad iš vienos pastų negalėjo ištrūkti, dabar jį atiteko trims, iš kurių niekaip nepavyks išsisukti. Kai majoras paprašė ją perleisti, net nežinojo, kas būtų geriau. Ji paniškai bijojo Tito. Geriau jau nusižudytų, negu jam atsiduoti. Majoras netrodė toks atgrasus, bet iš tos pačios šutvės. Vis dėlto geriau likti su juo. Gimė viltis, kad bus galima paveikti jo sąžinę ir išprašyti jos neliesti. Nors ir nesitikėdama pagalbos, Indrė ryžosi pasirinkti majorą. Aš nesu jo mergina. Jis mane prievarta... Jį tyčia taip sako. Sušuko Titas, pertraukdamas Indrę, kad ji nepasakytų tiesos. Jau dveji metai kaip draugaujame ir mylim vienas kitą. Labai jau įsižiūrėjai, kad nenori atiduoti majorui, ką? Įsikišo į pokalbį kapitonas. Tavo vietoje ir aš taip daryčiau. Labai jau graži velniukštė. Leiskit jai užbaigti. Majoras nepaisė kapitono šnekų ir kreipėsi Indrę. Jei nesi jo mergina, tai paaiškink. Kaip čia su leitenantu atsiradai? Jis mane privertė, todėl kad užkirščiau kelią nusikaltimui. Titas vėl nutraukė vos ją ištarus pirmuosius žodžius. Ji nusikaltėlė, majoro veide pasirodė susirūpinimas. Kuogi jį prasikalto? Štai kuo. Titas ištraukė suglamžytą laikraštuką ir numetė ant stalelio. Majoras pavartė leidinuką, peržvelgė nuotraukas, šyptelėjo. Permetė akimis tekstą, pažvelgė į Titą, po to Indrė. Palik jį man, įsidėjo laikraštuką į kišenę. Tai keičia reikalo esmę. Jį graži galim ir pažaisti. Bet pirmiau išaiškinkim, kiek jį prie to prisidėjusi. Majorė, Titas pasilenkė prie jo ir jausi kažką pašnapždėjo. Majoras linksėjo galvą pritardamas. Šiam baigus majoras pasilenkė prie kapitono ir jam tylomis pasakė. Atsidėsi, pežvelgė į Indrę. Tai sutarėm.
Eikit vykdyti užduoties, o mergina pasiliks su manim. O du su ją gerokai pažaisim. Pažvelgiai laikrodį, atrodo laiko pakaks.

veidmainystė čia nerastų tako. Miegok, Margo, šią naktį nepabūk. Miegok, mieloj, nepabusk lyg ryto. Šią naktį išdavė.

0: Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Kaip pirmadienį pranešė universitetas, juo siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą esantį Islandijos gatvėje 3 pritaikytų šiuolaikinėms studijų, mokslo, darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą, pastatuose įsikurs VU pedagogų rengimo centras. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę, susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teigdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Nuo sekmadienio ES įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos 1000 baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka 2 kriterijus iš 3. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, pirmadienį naftos Brent kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Vašingtonui ir Teheranui vėl pradėjus karo veiksmus vienas kito atžvilgiu ir dėl to imta nuogąstauti dėl ilgalaikio sutrikimo Hormūzo sąsiauryje, per kurį gabenama maždaug 1/5 pasaulio jūra transportuojamos naftos, naftos kainos pastarąją savaitę smarkiai šoktelėjo aukštyn. Pasak pareigūnų, sekmadienį prie Gajanos krantų apvirtus senam keltui, kuriuo plaukė daugiau nei 100 žmonių, 67 žmonės pavyko išgelbėti, o likusiųjų vis dar ieško gelbėjimo komandos. Keltas iš mažos anglakalbės šalies, esančios šiaurės rytinėme Pietų Amerikos kampe, sostinės Georgetowno išplaukė šeštadienį po pietų, juo į Port Kaitumos miestelį plaukė 133 žmonės. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijus sekmadienį pareiškė, esas atviras galimybė į šią savaitę susitikti su savo kolegomis iš Kinijos ir Rusijos, viešėdamas Filipinuose, kur vyksta Pietryčių Azijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Rubijus dalyvavimas Pietryčių Azijos valstybių asociacijos susitikime Maniloje vyksta JAV siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką regione. Tai vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Pekiną kišimusi į JAV rinkimus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po 5 įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar Mantara protestų vietos.
1: Sportas.
0: Aukščiausia futbolo klasė pademonstravusi ir aikštėje dominavusi Ispanijos rinktinė 2026 metų pasaulio čempionė. Sekmadienio vakarą naujajame Džersyje esančiame stadione nugriaudėjo istorinis pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame susitiko Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Įtemptoje kovoje dominavę, tačiau tik pratesime pergalingą įvartį suradę ispanai, iškovojo pergalę rezultatu 1-0. Ir po 16 metų pertraukos susigražino pasaulio čempionų titulą. Planetos nugalėtoja Ispanija tapo vos antrą kartą istorijoje. Sekmadienio vakarą 23-ame top lygos ture į kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Geriau progas realizavę žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3-1. Lietkabelį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. 31 iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės Sūduvos Mantigos ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei Dariaus ir Girėno Taurės čempiono. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.